0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave Slovencem na vse strani sveta. Danes bomo predvajali posnetek pogovora s Slovencem, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu kot del posadke na ladji obtičal na križarki. 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičal v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškem Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, obiskali pa bi tudi Luko Koper. Zdaj je kljub ponovni zapori Hormuške ožine posadki ladje za križarjenje Mein Schiff 4 vendarle uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman. 29. aprila so bili v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. Zanimiva zgodba, zanimiv pogovor, ki človeku da misliti in razsvetli tudi marsikatero novico iz sveta, ki ni ravno takšna, kot smo jo slišali preko poročil. Se nam obeta zanimivih nekaj minut. Marko je z nami delil tudi izkušnje, ki so jim pošteno zatresle hlače, a zaenkrat se je še dobro izšlo. Marko, pozdravljen, hvala, ker si se odzval mojemu klicu. Preko WhatsAppa sva se povezala na drug konec sveta. A nam lahko razložiš nekaj okoliščin, kje ste obtičali, kako ste šli skozi to sporno ožino, kaj se je potem dogajalo?
3: Bile so grožnje preko radijske zveze, da bojo na vse ladje streljali. Potem en dron je tudi padel nekih 150 metrov z levega boka ladje. Potem smo vso posadko, ki ni bila na pozicijah vodenje ladje, spravili na čim bolj varen del ladje, koliko je bilo možno. Ugasnili smo vse oddajnike položaja, pa smo šli skoz čim hitreje.
2: Wow! To pa je kar adrenalin, ne?
3: Ja, ni bilo tak splanirano, ni bilo po planu, da bo tak, naj bi bilo varen prehod, ampak očitno ni bil. Okay. Je bila velika sreča, da smo prišli celi skos.
2: Je, koliko vas pa je gor na ladji?
3: Zdaj nas je 56.
2: Kaj pa vozite?
3: Ja, zdaj ne, zdaj smo prazni.
2: Zdaj ste prazni, še pravi posadka.
3: 56 posadka, ja. 56 posadke, ki je minimalna posadka, ki je potrebna za upravljanje z ladjo.
2: Kje ste pa pustili ljudi, potnike?
3: Se potnike pa vso posadko, ki ni bila potrebna, smo mi že takrat v začetku marca izkrcali v Abu Dhabiju. Uh-huh. Najprej potnike, bili so čarterski leti, ker je večinoma nemško govoreči, so gostje, so organizirali čarterske lete nazaj za Nemčijo, potem pa posadko, odvisno od kot so bili, neke nazaj za Filipine, neke za Indijo, neke tudi za Evropo, tako da smo goste pa posadko spravili na varno že v začetku marca.
2: Koliko časa ste pa bili potem vi zasidrani tam?
3: Ja, vezani v pristanišču smo bili od 28. ko smo pač bili tam po normalnem voznem redu. Uh-huh. In ko smo pač zaprli potem Hormuz in pa celoten zračni prostor in naslednji dan, se pravi 1. marca, bi morali biti v Dubaju in tam pač izkrcati oziroma zamenjati goste in spet na naslednjo križarjenje. Ampak je v Dubaju so bile tudi tri potniške ladje, tako da je bilo, celi potniški terminal je bil poln, pa smo potem ostali v Abu Dhabi 1. marca. Ja, ker 28. februarja smo se je vse zaprlo, ne.
2: Wow.
3: To je bilo en mesec pa 20 dni je bilo, mislim, da točno.
2: V nadaljevanju pa o tem, kako se je posadka znašla na ladji, toliko časa zasidrana v zalivu, kako je s hrano, kako s počutjem in mogoče celo to, kako pogosto mimo švigajo nevarna streliva.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš sogovornik danes je 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičal v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškemu Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, obiskali pa bi tudi Luko Koper. No, zdaj je kljub ponovni zapori hormoške ožine posadke, ki ladje za križarjenje Mein Schiff 4 vendarle uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman. 29. aprila so bili v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. Kako se je posadka znašla na ladji toliko časa zasidrana v zalivu? Obtičali so namreč že 28. februarja. Kako je s hrano, kako je s počutjem? Tudi kako pogosto mimo vas švigajo nevarna streliva, vse to me zanima, Marko.
2: Pač se naša potniška ladja je za 2700 potnikov pa 1000 članov posadke. Ja. In ko se to pač zmanjša na teh nekaj manj kot 60 ljudi,
1: ja.
2: Tako da tu smo mi bili dosti bolj na srečni strani, ko smo bili znotraj pristanišča. Imeli smo tudi priključek pitne vode. Tako da smo bili na dosti na boljšem kot pa neke tovorne ladje, ki so bile na sidrišču, pa niso imeli te beneficije, imeti velikih zalog, pa dostopa do novih provišt hrane, pa pitne vode.
1: Niste pa zapuščali na ladje, ste skozi gor?
2: Ja, lahko smo šli do terminala, to je bilo takoj zraven ladje, tako da večinoma smo bili pa na ladji. Ja. Tudi če smo imeli kaj, da smo kaj službeno šli ven, smo bili čisto na vezi, non-stop, da smo se čim prej vrnili na ladjo. Tak je bilo isto zadnji dan, 17. ko smo bili nekaj zunaj, smo se vrnili v roku od pol ure, celo noč pripravili ladjo, da je lahko potem zjutraj štartal.
1: Kam ste imeli drugač planit s križarko, če bi šlo vse po planu? Kje je vaša trasa?
2: Ja, načeloma bi mogli do tu nekje sredine aprila križariti tam po Emiratih, se pravi z Dubaja do Omana pa Abu Dhabija. Potem pa bi mogli, tako kot je bilo po planu, nekje 15. aprila štartati proti Mauriciusu, Sejšelom pa Južni Afriki. In potem gor proti Namibiji pa tam Las Palmas, Kanarskih otokih, pa nazaj proti Evropi. Potem pa za poletno sezono, to, kar bomo zdaj celo ujeli, 17. maja smo v Trstu, pa začnemo z križarjenje po Jadranu, se pravi iz Trsta do Dubrovnika, nekaj Italije, Bari v Italiji, Črne Gore, pa nekaj Grčije.
1: Se pravi še na varnem območju.
2: Ja, pridemo tudi v Koper, mislim, da prvič smo v Kopru 23. maja.
1: Aha.
2: Potem pa vsak drugi teden redno tudi obiščemo Koper.
1: Koliko časa pa že ti delaš na ladji?
2: Ja, jaz sem se zdaj vkrcal 1. februarja, drugače je pa to moja druga pogodba zdaj na tej ladji.
1: Aha.
2: Na tej firmi pa od 2023. Prej sem bil na eni drugi firmi potniških ladij, predtem pa na trajektih v Španiji.
1: Zanimivo zelo, v nadaljevanju pa v tem, kako se je Marko sploh izobrazil za častnika na ladji, kako poteka tako izobraževanje v praksi, če si na primer tako kot on rojen v Sloveniji.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš sogovornik danes je 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, ki je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičala v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškemu Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, ali pa bi tudi Luko Koper, seveda so se načrti izfižili. No zdaj je kljub ponovni zapori hormoške ožine posadki ladje za križarjenje uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman, 29. aprila so bili že v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. No, mene med drugim zanimalo tudi, kako se je Marko sploh izobrazil za častnika na ladji, kako poteka tako izobraževanje v praksi, če si na primer, tako kot on rojen v Sloveniji in še to v Murski Soboti, kjer morje res ni prva stvar, na katero bi človek pomislil.
2: Srednjo šolo sem naredil v Murski Soboti, poklicno strojni tehnik, ja. Potem pa fakulteto na fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Aha. Prvo smer je nautika, se pravi diplomski študij nautike, pa zraven potem še ladijskega strojništva, pa lansko leto sem pol zaključil magisterij pomorstva na FPP.
1: Wow, in to je bil prav tvoj cilj, da voziš te velike ladje?
2: Ja, cilj je bil nekak biti na ladji, potem pa kasneje tudi potniške ladje, pa zdaj je cilj, se pravi, decembra sem pridobil tudi kapitansko licenco, tako da je zdaj cilj priti do položaja kapitana.
1: Wow, in star si 28 let.
2: Ja, zdaj maja bom 29, tako da.
1: Pa boš pa že v letih.
2: Enkrat, ja.
1: Wow, čestitke. Čeprav takle začetek si verjetno nisi zamislil, ne?
2: Ja, ni bilo glih po planu. Po planu je bilo, da po normalno zimsko križarjenje po Emiratih, potem okoli Afrike, pa Evropa, pa po Jadranu, pa se v Jadranu izkrcati. Vmes je bil še plan, moral bi 1. marca zamenjati ladjo, iti na novogradnjo, ki se gradi v Monfalconu pri Trstu. Uh-huh. Ampak ja, potem se je to začelo tako, da en dan, če bilo en dan kasneje, bil že na drugi ladji v Trstu, tako da ne bi vsega tega doživljal tu.
1: Ja, izkušnja je neprecenljiva, ne?
2: Ja, ni, da bi je bilo treba, ampak ja, vsaka izkušnja je izkušnja.
1: Koliko zelo pa vas je bilo tako, mislim, strah, seveda strah, ampak ste tudi tako zelo začutili ta, mislim, paniko tudi ljudi in osebja, no, okolice.
2: Na začetku, ko smo imeli še goste, je pač bila prioriteta čim prej spraviti goste domov na varno. Potem smo pa mi normalno delali, smo sicer imeli neke alarme, ki smo jih dobili, da je napad, pa so se videle po noči rakete oziroma kak so prestrezali te rakete z zaščitnimi sistemi Emiratov. Uh-huh. Podnevne večinoma to slišalo, dosti je bilo premikov vojaških helikopterjev, vojaških plovil pa letal. Zdaj dve situacije, da samo bile, ko je tam v Abu Dhabi v začetku marca en dron udaril v pristanišče, to je bilo nekje kilometer pa pol stran od ladje, v ta vojaški del pristanišča, v neke skladišča in pa pač tako je zdaj v Hormozu med plovbo nas za malo zgrešil. Zdaj smo ven z tega, tako da je dosti te obremenitve padlo dol, tako da je dosti lažje zdaj.
1: Kako pogosto pa pri taki službi vi uspete prideti domov v Slovenijo?
2: Ja, odvisno. Zdaj imamo pogodbe načeloma 3-3, se pravi 3 mesece na ladji, 3 mesece doma. Zdaj zaradi kakih takih zadev se to malo podaljša, pa je pol 4 mesece na ladji, pa 3 mesece doma, ampak so mislim, da dosti boljši pogoji na potniški ladji kot pa na tovorni, kjer nekateri to delajo po 6 mesecev na ladji, pa so potem samo mesec ali pa dva doma, tako da je dokaj v redu zbalansira.
1: In pol dejansko, pač ko ste tiste 3 mesece frej pridete v Slovenijo ali v osnovi živite kje druge, v tujini?
2: Ja, nekak na pol. Nekaj pol časa sem na Hrvaškem Zadru, pol časa pa potem še v Murski Soboti, tako da pridem tudi nazaj v Slovenijo.
1: Varno plovbo, Marko. to, ki jo doživljate zdaj in tudi vse naslednje, ki še prihajajo v prihodnosti in hvala lepa za pogovor.
2: Hvala.
1: To je bilo vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Hvala, ker ste spremljali pogovor. Upam, da vam je bil zanimiv, tako kot meni in se slišimo z novimi zgodbami spet danes teden.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, ustavi!

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še enga spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Leljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni, veseljaki. Tak si flitna je naslov poskočne polke ansambla Ivana Ruparja. Melodijo je ustvaril Ivan Rupar, harmonikar in vodja ansambla, besedilo pa je napisal magister Ivan Sivec. Pesem je bila posneta na kaseti in veliki gramofonski plošči na sončni strani Alp, ki jo je na pobudo Borisa Kovača leta 1987 založila beograjska založba RTB. Ivan Rupar, avtor številnih skladb, je odličen harmonikar, kmetovalec na gorski kmetiji, kasneje pa je postal tudi gostilničar. Z ženo Lidijo skrbita, da popotniki, ki jih obiščajo, nikoli niso ne žejni, ne lačni. Ivan Rupar je v preteklosti obiskal Ivana Sivca, seveda željo, da bi za njegov ansambl napisal nekaj besedil. Ker je imel Sivec kmečke korenine in mu je bilo tudi zaradi povesti in črtic Ivana Tavčarja škofjeloško hribovje zelo blizu, sta se kar precej hitro ujela. Ruparjeve melodije so bile čiste, spevne in so šle takoj ob nastanku gladko v uho. Posebno prepoznavnost ansambla pa sta tvorila člana mešanega pevskega dueta. Če tudi se morda komu zdi pisanje besedil postranskega pomena, je bilo sodelovanje z Ivanom Sivcem velika dodana vrednost za ansambel Ivana Ruparja. Besedila, ki jih je ustvaril za Ruparjev, ansambel si v zbrani družbi še danes prepevamo. Naj živi vesela družba, hribovska mornarica, očku za praznik, kdor poje rad, hvala ti mamica, praznik v naši vasi, pa tudi današnja glasbena predstavnica ne sme manjkati med njimi. Studijski glasbeniki, ki so to pesem posneli, so Ivan Rupar, detonična harmonika, Jure Lapajna, ritem kitara. Če tudi boste v video spotu videli basista Jožeta Colariča, je pesem posnel bas kitarist in dolgoletni član Andrej Sušnik. Prepevata Jožica Brdnik in Darko Tušar, ki je v ansamblu igral tudi na saksofonu.

Radio Veseljak. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Katarina Bolonska. Rojena je bila 1413 v Bologni. Bila je klarisa, vratarica in perica, ustanoviteljica samostana, umetniško nadarjena in duhovna spremljevalka. Katarina nas uči predanosti v majhnih službah in pomen ponižnosti pri rasti svetosti. Zato, dragi veseljaki, naredite eno skromno delo za skupnost. Pomagajte pri organizaciji ali pa, ko se kaj zgodi, pospravite po dogodku. Draga Katarina, drage Katarine, vam pa vse najboljše za god, naj bo čudovit dan.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Danes bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 pa se tja do 25 stopinj. Na gorenjski avtocesti bodo ponedeljka predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz? Kaj je zdaj, kako so z bencinam? Kaj šporaš ali gaz do konca?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Neč ne šparam, po makedami, po asfalti, gaz do konca.
2: Čak, kako te to misliš? Neč ne šparaš?
1: Neč. Sem po gruntu, da stvari, karkoli, ne smeš ahtat. Naprimer avto, ker če ga ahtaš, pa se ti neč ne pokvar.
2: Čak, in kaj je tle zdaj dobrega?
1: Ja, če se ti avto, naprimer, začne kvariti, pa si lahko prevošiš novega.
2: Jo, sem res, vidiš, to je mi že doskrat ne pamet palo.
1: Ja.
2: Da bi se novo žensko omislo ali pa prevošču, zato ko tata stara je že jako znucana.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in

vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronotherm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
5: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Anži in Erosi, tvoje solze sreče. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa Skala, lepo je biti tvoj svet.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Dan zmage 9. maj je dan zgodovinskega spomina, ponosa ter odgovornosti do preteklosti in prihodnosti, so zapisali v Zvezi združenj borcev NOB Slovenije. Na ta dan se spominjamo milijonov žrtev vojne, nasilja in genocida, predvsem pa poguma vseh, ki so se oprli okupaciji ter verjeli, da imajo narodi pravico do svobode, dostojanstva in miru. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelo glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka, pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Skoraj 3/4 Evropejcev vidi koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je ta delež še nekoliko višji, saj tako meni 81% vprašanih. Velika večina Evropejcev vidi tudi Evropsko unijo kot steber stabilnosti in varnosti, med glavnimi skrbmi pa razmere v svetu in življenjske stroške. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpski smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja.
2: Lepo dobro jutro z Veseljaka. Preverimo torej današnje vreme. Danes bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Temperature dneva od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale pa se bodo krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt pa je tudi izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. In še na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Pesnica iz smeri Šentilja. To je za enkrat vse, varno previdno na vaši jutrni poti. Če bo že kje kakšen zastoj, pa čim prej javite na 0813-02.
0: Pa je tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lepo dobro jutro, dragi naši veseljaki. Vesela sem, da ste že zgodaj v naši družbi in vsi tisti, ki še malce dremljete ali pa malce spite, pa si le privoščite, če imate to priložnost. Z dobro muziko bomo začeli dober vikend, kolikor vidimo še kar nekaj sonca, dajmo ga izkoristiti in si privoščiti našo lepo naravo, kakšen izlet, karkoli boste že počeli, upam, da bo veseljak tista dobra družba, ki bo v vaše domove prinesel še več sonca. Dobro jutro!

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
7: Nikol še nismo šli, da ne še enega zbi.
8: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
12: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
11: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
13: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
3: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
14: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
15: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
14: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
16: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

9. maja 1945 smo obeležili konec druge svetovne vojne. Zmago nad Nemčijo in Japonsko se je končala na današnji dan, torej leta 1945, potem ko so zavezniške sile z Rdečo armado korakale v Berlin. No, na današnji dan se je pa leta 1968 rodila pravnica, novinarka, političarka Nataša Pirc-Musar. Po diplomi se je zaposlila v Aktiva Group in na Vrhovnem sodišču, bila je tudi informacijska pooblaščenka, kot novinarka pa je delala tudi na RTV Slovenija. Bila je tudi predsednica Rdečega križa, no od leta 2022 pa je predsednica Republike Slovenije. Naj tudi današnji dan piše nove zgodbe zgodovine.

0: Štejejo koraki tudi današnjega dne, ko boste hodili pod soncem oziroma iskali sončne žarke. Jih boste našli, ker bo danes kar pretežno jasno in toplo. No, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu države lahko možnost nastanka kakšne plohe ali nevihte. Temperature dneva od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gustila, ni pa seveda izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale pa se bodo krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Maribor Sever, zaprt je prehitevalni pas. In še okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani. Žival na cestišču ovira promet na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu. To je zaenkrat vse, če boste kje opazili že kakšen jutranji radar, že kakšen zastoj. No, vse to nam poročate na nič 8013, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Ja, skupaj z nami na veseljako, torej vstopate v nov vikend, ki že kar kliče po poletju, po počitnicah, po tistih lepih dneh, ko damo malce stvari na stran. Do takrat pa želimo, da čim manj stresa ne vstopi v vaše življenje in dobra muzika prežene marsikateri stres, no in življenje prinaša tudi veliko zakladov. Upam, da imate kakšnega v svoji bližini. Dobro jutro.

Izak in Manca nam bosta zapele, no Manca pa pravkar ustvarja nov duet, ki bo kmalo izšel, ja, tokrat pa si je izbrala ženski duet. Kako bo in kakšen bo, no vse to boste izvedeli tudi na veselja.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost slovenski pevec, kitarist, tudi pisec besedil in skladatelj. Zadnjih nekaj let je član skupine Mojstri, ki spremlja Marka Vozlja. To je Matjaž Vlašič, ki bo z nami delil en poseben dogodek, vezan na njegovo otroštvo.
2: In se spomnim, da ko je bil nek naliv, nek dež, so bile pač luže take jame, polne neke vode in meni je mami lih nekaj časa predtem kupila nove take rumene gumijaste škornje.
1: Kaj se je zgodilo s temi škornjim in pa lužo, ne preslišite v spominčicah z Matjažem Vlašičem.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Veliko objem prinašamo vaše domove, no veliko objem pa so nam prinesli tudi fehtarji, ki so nas obiskali včeraj v Vipetku. Gostili smo vse štiri, Matice, Domna, Samota in Blaža, no je zaigrali in zapeli so se pa tudi v živo. In kar je najbolj pomembno je to, da so nam predstavili tudi nov album, ki premierno izide jutri v nedeljo 10. maja. No, preverimo, kako so se imeli v naši jutrni budnici.
1: Dva dni preden gre v svet, ga mi že imamo tle.
2: In kam pa le drugam, kot pa sem.
3: Na radio, kjer se predvaja izključno samo slovenska glasba.
2: Bravo, še enkrat bravo za to.
1: Dej.

0: to se pravi, vsi komadi naenkrat pridejo, tako da kjerkoli si boste zaželeli pogledati, si boste lahko pogledali in poslušali, in pa tudi celoten film z uvodom in zaključkom, vse v enem. Je pa tudi lepo doživeti vse skupaj po vrsti.
1: To v bistvu, če skupaj izložiš, dobiš en tak celovečerni film, a sem zdaj to prav razumela?
2: Ključno je to, da ima vsaka pesem že ob izidu svoj videospot.

0: Smem nekaj zakuhati?
1: De.
0: A lahko prvo skladbo slišmo in vidimo?
1: Kaj je to? Mali Barabin?
2: Pa dejmo.
1: A lahko to malo upišete, kaj je to?
0: Kjer ga moram najlepš gledati? Matica verjetno.
3: Ja. Ne.
0: Matic, lepo te gleda. Poglej ga lepo, lepo ga.
2: Zdaj boste premierno lahko tudi slišali ne samo komad, ampak tudi našega Matica na vokalu. Ne?
4: Tako.
1: Wow!
4: No.
3: To je album, kakorkoli potegnemo črto, to je album preseškov.
5: Tokratni VIP gostje so bili Fehtarji.
1: Odlični Fehtarji, torej ja, in zdaj je čas, da preverimo v celoti, ne, kako se sliši Matic plevel v novi skladbi Mali Barabin, tako da dejmo Fehtarji in še enkrat čestitke za jutrišnji izid.
6: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Dan zmage 9. maj je dan zgodovinskega spomina, ponosa ter odgovornosti do preteklosti in prihodnosti, so zapisali v Zvezi združenj borcev NOB Slovenije. Na ta dan se spominjamo milijonov žrtev vojne, nasilja in genocida, predvsem pa poguma vseh, ki so se uprli okupaciji ter verjeli, da imajo narodi pravico do svobode, dostojanstva in miru. Tveganje za splošno javnost pričo smrtonosnega seva hanta virusa, ki se je pojavil na ladji Hondius, je zelo nizko, saj se tam širi le zelo tesnim stikom, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Madridu so medtem napovedali, da bodo potniki ladje v nedeljo po prihodu na Kanarske otoke že začeli zapuščati to špansko ozemlje. Skoraj 3/4 Evropejcev vidi koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je ta delež še nekoliko višji, saj tako meni 81% vprašanih. Velika večina Evropejcev vidi tudi Evropsko unijo kot steber stabilnosti in varnosti, med glavnimi skrbmi pa razmere v svetu in življenjske stroške. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Vele slalom in slalom alpski smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski gori že 2. in 3. januarja.
2: Čas je spet za vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno in toplo, popoldne in sečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, no pojavljale pa se bodo krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Na štajerske avtoceste je promet oviran na izvozu Maribor sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na štajerske avtocesti proti Mariboru med Šentrupertom in Šempetrom zaradi živali na cestišču, no zaprta pa je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje Slovenske Konjice. Zaprtje izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. In imamo še radar, ki na vas prežije v Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. To je zaenkrat vse varno, previdno na vaši poti. Če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Kantner.
1: Tako je, 8 in 5 minut imamo, dobro jutro veseljaki, hvala, ker ste naša dobra družba. No, mi bomo z dobro muziko nadaljevali, ker ima tista pri nas vedno glavno besedo. V nadaljevanju našega programa bom z vami vsemi in vsemi nami torej delila še eno lepo rojstnodnevno čestitko, ki smo jo prejeli od naše gledalke in poslušalke. Hvala lepa za tako čutne besede, mnogokrat torej s takšnimi besedami ali preko telefona ali preko besed, ki jih zapišete v kakšno čestitko, zagotovo čutimo to povezanost in hvaležnost in ja, sem prepričana, da gremo na novih 30, zdaj pa nekaj lepega, kar prihaja. Dobra muzika. Dobro jutro.

0: Tresi. Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
7: 031-2-3-7-6-6.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Ej, a tvoja kaj vleče?
12: Ja, bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Ja, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
13: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
14: Relax.
15: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
16: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
15: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
16: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Blaži in Erosi, tvoje solze sreče. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa skala, lepo je biti tvoj sin.

0: Poznamo zagotovo Evo Boto, ki nam je polepšala tole jutro, no tudi vreme nam še dokaj lepša jutro, torej jasno in toplo vreme imamo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Temperature dneva pa od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. No, v ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale pa se bodo krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte. Dežnike bo treba imeti.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Lep pozdrav še na cesto. Na štajerski avtocesti je promet oviren na izvozu Maribor sever iz smeri Šentilje zaradi prometne nesreče. Zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi del. Zastoje na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj in zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Imamo pa zastoj na cesti Medvode Ljubljano, Medvodu do Medna zaradi del in pa še radar, ki na vas preži v Lužnici pri Žalcu pri gasilskem domu. To je pestro dogajanje na cestah, predvsem veliko potrpljanja, strpnosti in miru v srcu, tako da če boste opazili še kakšen dodaten zastoj, še kakšen radar, no vse to pa nam poročate na nič 80 13 nič 2. Srečna.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest. Sobota na veseljaku.
0: Ja, pol devetih zjutraj, pol devetih dopoldne, kakorkoli že. Dober dan, dobro jutro, dobrodošli v družbi veseljaka. Je vikend, ki ga je treba izkoristiti, to vedno pravim, ali z delom, ali s kakšnimi drugimi svojimi ljubimi aktivnostmi. Mi smo tukaj zato, da dajemo sem dober ritem. No in kot sem dejala že prej, v nadaljevanju tudi en krasen pozdrav eni res čudoviti dami veseljakini, ki tudi danes praznuje, tako da se veselim te glasbene čestitke, hkrati pa tudi njene čestitke nam za 30. rojstni dan.

Ja, tako, tokrat bi lahko vse najboljše torej zapeli večim, med drugim tudi našemu veseljaku za 30. rojstni dan. In mi smo na naš naslov na veseljaka prejeli čudovito čestitko gospe Marte Wolf iz Kočevja, ki je spisala zelo lepo, krasno čestitko za naš rojstni dan. Potem pa je dodala še kar eno celo pismo, če tako lahko rečem, kupenih lepih besed, ker je pohvalila naš program, voditelje, vse tukaj zaposlene, ki se trudimo, da je vsak dan lepši tudi zaradi nas in seveda predvsem zaradi dobre slovenske muzike. No, ne praznuje pa samo veseljak, ampak svoj 78. rojstni dan danes praznuje tudi ustvarjalka tega lepisma, gospa Marta Wolf, tako da tudi iz naše strani vse najboljše za vaš rojstni dan. Hvala za lepe zapisane besede, ki ste jih spisali v tej čestitki in pismu. Ponosni in veseli smo, da ste naša gledalka, naša poslušalka in na mnoga zdrava leta vam torej voščimo, da boste še v naši družbi preživeli veliko lepih trenutkov in veseli smo, da vsak dan prižgete veseljaka in tale naslednja pesem, ki jo bomo zdaj zavrteli, je za vas Oto Pestner, tokrat smo ga združili z ansamblom Dori, 30 let je njegova večna uspešnica, ki bo danes zazvenela v narodno-zabavni verziji. Marta, hvala za vse in bodite še naprej vedno, vedno z nami. Srečno in hvala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
5: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
6: Jaz imam šefer.
7: Ti imaš šefer.
4: Še sosed ima šefer.
7: Šefer.
4: Šefer, šefer.
7: Čak, kaj imamo mi?
4: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
7: ali obišči brav.si.
4: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: Gremo ribe prav vsi.
12: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
13: O tebi mi diši poletje.
12: Marko Vozel.

0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
1: Tako veseljaki, pomlad je tu in znova je čas, da se zujemo zimske škornje in naše jeklene konjičke obujemo v nekaj lažjega in varnejšega. Pri Bartogu, kjer že več kot 30 let skrbijo za slovenske voznike, letos prisegajo med drugimi tudi na tematike Falken. To je vrhunska japonska kakovost, ki jo kot prvo v gradnju uporablja celo Subaru, kar pove vse o njihovi zanesljivosti. Da pa bo vaša vožnja res varna in brezplačna, vam Bartok na veseljaku podarja komplet letnih gum Falken. Akcija je čisto preprosta. Na našo tajnico 031-666-44 nam povejte, kako bi zaključili današnji stavek. In sicer, z Bartok Falken gumami sem v ovinku varnejši kot... Vem, Superman, to je ena izmed idej. Torej, pustite domišljiji prosto pot, torej 031-666-444, zapeljite stavek do konca in dodajte svoje podatke in velikost gum, pa srečo pri žebu. V naslednjem tednu je lahko torej en komplet vrhunskih letnih pneumatik Falken prav vaš.
0: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falken pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. O prazničnem dnevu Evrope, 9. maja, namreč obeležujemo dan zmage nad fašizmom in nacizmom leta 1945, konec druge svetovne vojne v Evropi in osvoboditev Ljubljane, bodo v Sloveniji številni kulturni in športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, tri prvoligaške nogometne tekme, kajakaška in kanoistična tekma v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu, turniru v paranamiznem tenisu in Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih ter številni drugi. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varohinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Rada bi bila tudi glas nevidne empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni. Madžarski parlament se bo v parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka Tisa, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodjo Tise Petra Madžarja potrdili za novega premijeja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: En lep nasmeh iz našega veseljaka, torej čas je za vremensko napoved, pretežno jasno in toplo vreme, no popoldne in zvečer pa se bodo predvsem na severu države torej pojavile plohe in nevihte, sicer pa pričakujte temperature se tja do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, noč čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, no ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Tudi ponedeljek, predvsem na zahodu in deloma v srednjih krajih, tudi oblačnost in tudi kakšne krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
4: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhoda zaradi del. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtjem in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoj na cesti Medvoda Ljubljana od Medvoda do Medna zaradi del. In še policijska kontrola, ki na vas preži v Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. To je zaenkrat vse s cest, varno, previdno, strpno, prav čas na pot, če boste na svoje poti še kaj opazili, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

V moji družbi, mogoče lahko še komu rečem dobro jutro, čeprav se veste, rada ura, zrata ura, veste, koliko smo nekateri že naredili do zdaj dobrega, mora biti tudi za sebe, vsi tisti, ki ste delali, oziroma še delate, je pred vami delovni službeni dan, pa tudi privoščim, da vam čim prej mine, oziroma, da si v službi naredite tako fajn, da se vam sploh ne bo zdelo, da ste v službi. Z dobro muziko nadaljujemo SOS z novo pesmijo Na veseljaku. Ti si zvezda mojih sanj.

0: En lep objemček, torej med vse vas, no, objemali pa se bomo lahko tudi zvečer, predvsem pa ste se objemala naša Jasna in Sašo. Ja, prav posebna oddaja je danes, saj se boste to soboto prvič pojavila na prenovljenem novem odru in prva gosta prenovljene oddaje bo Nuša Derenda, ki bo ekipo razveselila z novo pesmijo z naslovom Nova. Nuša pa bo zapela še tudi svoje uspešnice iz preteklosti, kot so Ne kliči me, neni res, ki praznujejo že neverjetnih 25 let svojega obstoja. No, večer pa bodo popestrili tudi ansambl Svisci, ki so prav tako pred kratkim izdali polko z naslovom Pomladni dan. In Dejan je eden najbolj prepoznavnih članov tega ansambla, ki je včasih pel tudi pri ansamblu Saša Avsenika. No in v tem večeru bo na kratko pozdravil tudi Sašo Avsenik in njemu ter Svisem zaželel vse dobro. No, kaj vse bo povedal, bomo kmalo izvedeli. No, mi se pa nekratko selimo na tale odr. Sašo, Jasna?
1: Jasno in glasno.
2: Wow, novi studio, nov odr, Saško, nove luči.
3: Pa stara Jasnica.
2: No, da snovške je na redu. No, in tudi nove pesmi. Seveda, pri nas dobite to, kar je sveže. Ne?
3: Točno, sveže, sveže, tako na tržnici. Ti pa Jasnica moja, ko je na branjeka. Sveže, sveže.
2: Točno tako.
1: Jasno in glasno.
0: No, to je bil kratek utrinek, vse ostalo pa si boste lahko privoščili danes ob 20. No, gledalce pa čaka tudi nagradna igra, v kateri lahko osvojite bučno olje in tudi kakšno kapo oljarne Fram. Se gledamo.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje!
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
6: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
7: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
11: Kože nismo šli, da ne še enega spi.
10: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Veselja.

0: Takti domače muzike, no tudi zunaj je še kar dobro, ne, toplo in sončno. Izkoristite tole dopoldne, namreč popoldne zvečer pa bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte, temperature dneva pa vse tja do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, no čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo gostila. Ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Tudi ponedeljek, predvsem na zahodu in deloma v srednjih krajih, torej večinoma oblačno in seveda tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobar dan še na ceste, zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtin in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. In zastoj, ki ga imamo na cesti Medvoda Ljubljana od Medvod do Medna zaradi del. In še policijska kontrola, ki na vas preži v Gorišnici pri mesarstvu smer Ormož. Varno, previdno, strpno, če boste na vaši poti opazili kakšen radar, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Ja, 9. maj, dan zmage, dan lepih trenutkov, no mogoče se lahko tudi osebno pohvalim, da sem prav na današnji dan pred točno 21 leti tudi sama postala mamica, zato se najboljše moje hčerki Izi, ki danes praznuje rojstni dan, tudi vsem ostalim, ki ga danes praznujete, sključno z veseljakom, torej vse najboljše, vse najlepše, naj bo tako, kot mora biti. No, v nadaljevanju pa praznujemo slovenske besede v naši bukvarni in hodomu Ušne slovenske besede, ki jih bo prinesla mama Manka. Veliko dobre družbe in nepozabne muzike. Se gledamo in poslušamo.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
0: Cici ban je zaspan. Dajte mu blazino, mehko mahovino. Dajte mu odejo, jablanovo vejo. Veter z gore piha, jablano razniha, veja se uvije, cicibana skrije, z listjem ga prevleče, s cvetjem ga omeče.
1: V današnji bukvarni bomo pihali mehurčke, take najlepše zveneče in najvišje leteče, take za otroke in mladino. Čisto zares pa bomo preverili, kako in kaj je Oton Župančič pisal za otroke. Ostanite.

0: je Bukvarna.
1: Bukvarnarji Otona Župančiča danes ne gostimo prvič. O njegovem življenju smo že govorili, danes pa se bomo osredotočili na njegovo delo za mlajšo populacijo bralstva. Župančič je za otroke pisal vse življenje, vmes je sicer za krajši čas prenehal, a se je vedno znova vračal kovanju besed za mlade bralce. Pravzaprav je bil začetek njegove lirike prav v pesmih za otroke in te je napisal, ko je bil tudi sam še otrok v nižji gimnaziji v Novem mestu. V nižji gimnaziji je nastala tudi Zima, zima bela, ki je vrh gore sedela in ki jo še danes iz časa vrtca poznamo skoraj vsi. Kasneje se je kot gimnazijec v višjih razredih v Ljubljani izobraževal ob ljudski poeziji z področja Slovanov, navdih pa je prihajal vedno znova iz njegovih spominov, njegovih dogodivščin v Beli krajini, kjer je preživljal otroštvo. Ob koncu 19. stoletja je veliko objavljal v mladinskih katoliških listih, kjer pa se ni podpisoval svojim pravim imenom. V začetku 20. stoletja pa je otroške pesmi že podpisoval s svojim imenom in jih objavljal v otroškem listu Zvonček. Prva njegova pesniška zbirka je nosila naslov Pisanice. Ta je bila povezava med nastankom zbirke, nastajala je za čas Velike noči in domačo belo krajino ter pisanostjo vsebine. Zbirko napolnjuje veselje, pomlad, nagajivost, pravličnost in otroci so ob njej uživali, kolegi pesniki pa so priznavali kakovost vsebine. Druga pesniška zbirka je nastala po naročilu in odločitvi. Župančič je bil domači učitelj in ljubljanski založnik ga je prav nastankom zbirke, nastajala je za čas Velike noči in domačo belo krajino ter pisanostjo vsebine. Zbirko napolnjuje veselje, pomlad, nagajivost, pravličnost in otroci so ob njej uživali, kolegi pesniki pa so priznavali kakovost vsebine. Druga pesnička

bilo veliko boljše kot prevod. Tako so slovenski otroci nekaj let kasneje dobili slikanico lahkih nog na okrog. More biti pisanic in lahkih nog ne poznate, zagotovo pa ste že slišali za Cicibana. Obišče nas čez nekaj kratkih minut glasbe.

0: Poslušate Bukvarno.
1: V današnji Bukvarni se posvečamo Župančičevi otroški liriki. Mnogi poznavalci v sam vrh Župančičeve lirike za otroke postavljajo pesniški zbirki Sto ugank in Ciciban. Ko vzamemo v roke Sto ugank, hitro ugotovimo, da so nekatere preproste, druge zahtevajo od otrok pošten razmislek, najtrše orehe pa otroci lahko strejo s pomočjo odraslih. Ciciban je zagotovo najbolj poznana Župančičeva knjiga in ena najbolj priljubljenih pesniških zbirk na Slovenskem. Ciciban je v naš prostor zakorakal iz srbskega rječnika Vuka Karadžića, kjer je zapisana ljudska uganka, v kateri nastopata Ciciban in Cicibanica. Ciciban je veter, nagajiv, zvedav, vesel, tako so otroci, ko jim beremo pesmi o njem. O načinu pesnjenja v Cicibanu so lepo zapisali. Njegova pesniška zbirka ni vzvišena, temveč je zmeraj človeško topla in pretkana z vedrim humorjem. Naj bo tak tudi vaš dan, pa vam za konec želim Anja Mari.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
2: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
3: Jaz imam šefer.
4: Ti imaš šefer.
5: Še sosed ima šefer.
4: Šefer,
3: šefer, šefer.
4: Čak, kaj imamo mi?
5: Ja, nakladalnik Šefer.
6: Pokliči 070-377-720.
4: Ali obišči brav.si.
6: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
11: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
12: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Govorila sem vam že, da je zima ta prav cajt za počitnice v toplih krajih. Veste, lepo je potovat z ladjo, sem z avionom, je pa hitrej. Ampak mene je mal strah leteti z avionom. Sem pa nekje prečitala, da po statistiki obstaja 37% verjetnost, da je v avionu bomba. Ne? In tudi zaradi tega me je strah leteti z avionom. Ne? Sem pa prečitala tudi tu, da je možnost, da sta na avionu dve bombe, skoraj zanemarljiva ta možnost. No in zdaj me ni več tako strah leteti z avionom, zato ker zmeraj grem na avion, sabo nesem eno bombo. Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Društvo Tiger Primorske ob 11. uri pred spomenikom na Mali gori nad Ribnico pripravlja slovesnost ob 85. obletnici napada okupatorja in domačih kolaborantov na tri člane protifašistične organizacije Tiger 13. maja 1941. Govor bo imel predsednik društva Gorazd Humar. Častna straža Slovenske vojske pa bo položila venec predsednice Nataše Pirc-Musar. Ameriška vojska je včeraj v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka. Eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo, naj začne reševalno akcijo. Športna novica. Tri slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju na Kitajskem. Janja Garenbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na šesto oziroma sedmo mesto. Garenbret, ki na Kitajskem lovi 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala, po najboljšem izidu kvalifikaciji, ko je osvojila oba vrhova, tokrat ni osvojila vrh. Smeri. Ženski finale s tremi Slovenkami bo okrog 14. ure po srednjeevropskem času.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
5: o tebi mi diši poletje,
3: Marko Vozel,
6: me bo še ljubila,
3: in ansambel Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad,
8: gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Lep pozdrav na Veseljaku, ura je 10:03, spet pokukajmo skozi okno, torej imamo trenutno še pretežno jasno in toplo vreme. No, popoldne in zvečer bo pa predvsem na severu države nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature dneva pa bo dosegle vse tja do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, no čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, no ni pa izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Tudi v ponedeljek si lahko obetamo sploh na zahodu in deloma v srednjih krajih, večinoma oblačno vreme, pojavljale pa se bodo krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte. Dežnike rabimo.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Gremo še na ceste s svežimi prometnimi informacijami. Promet je oviran na štajarski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Avstriji med Kranjem Zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtenim in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajarske avtoceste ceste obe smeri med priključkoma Drame in Slovenske Konjice, zaprtje izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zastoje pa tudi na cesti Medvoda Ljubljana od Medvoda do Medna zaradi del. In še policijska kontrola, ki je na Senovem pri garažah. Pestro dogajanje, strpno, torej varno, previdno, če bo kjer pa še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Lep dober dan, torej iz našega studia. Veseli smo, da se gledamo iz oči v oči, če tega ne morete, pa zagotovo iz ušesa v uho, ne? Tako lahko tudi nekako povežemo vse nas, ki se družimo na veseljaku že neverjetnih 30 let. Lepa številka, lepa mladost, hkrati zrelost, žlahtnost in skupaj bomo, verjamem, ustvarjali nove zgodbe tudi v prihodnje. No, kakšno lepo z glasbo zagotovo tako izdajle, v nadaljevanju pa tudi, ja, jutri bo prav poseben dan, ko bo na Bledu zazvenelo ogromno harmonik, ki bodo skupaj v en glas zazvenele in zaigrale lepe skladbe, vsaj Golico zagotovo tudi, pa upam, da bodo tako glasne, da se bo slišalo na vse štiri strani neba. Zdaj pa gremo pogledati, če kakšne štorklje tudi pride tja dol.

0: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
1: Ja, to nedeljo se torej zberemo na Bledu, kjer bo torej tradicionalno že desetič zaigralo ogromno harmonik, no v samem dogodku v Blejskem jezeru, kjer ste dobrodošli to nedeljo in kjer bomo tudi veseljaki se javljali v živo naš program in vas z veseljem pozdravili. Pogovarjali tudi s podžupanom občine Bled, gospodom Istokom, tako da mu zdaj na kratko tudi predajem besedo.
2: Sama prireditev se začne ob 10. uri. Ob 10. in 15 minut je na našem glavnem odru vedno nastop skupinskih harmonikarjev, se pravi tisti, ki prihajajo v skupinah. To traja nekje približno do 11.40. ure. Takrat je nekako generalka in zadnja navodila za tisti skupinski nastop, ki je ob 12. uri, kjer zaigrajo vsi harmonikarji in harmonikarke Otoček sredi jezera, potem še skupno Slakovega čebelarja in na koncu še na Golici. Potem imamo skupinsko fotografijo, ki fotografije ponesemo po svetu, če lahko temu rečem. Potem imamo čas za malico in potem ob 13:30 nekak poziv moderatorja k formiranju povorke, ob 14:00 povorka vseh harmonik in pa na koncu ob 15:00 še žrebanje glavnih nagrad in pa potem ob 15:30 pa koncert z ansamblom Svisci, tako da je nedelja res od 9. ure pa tja do 19. ure zvečer obilno zabave in pa lahko rečem na vsakem vogalu pri Blejskem jezeru zven harmonike.
1: Hvala lepa, gospod Istok. Jaz želim tole prijetno dogajanje na Bledu in upam, da se torej v velikem številu vidimo jutri. Vse dobro na Bled.
0: S harmoniko ob Blejskem jezeru.
3: Je lepo, ceste so široke, kamor seže ti oko,

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
6: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
5: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
7: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
1: vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
9: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
8: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
9: Aha, ampak...
8: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
9: Aja.
10: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

Ja, upam, da se slavi tudi pri vas doma, če imate danes kakšno fešto, mora biti kakšno poroko. No, če še pa nimate pravega, ne, pa predlagam, da date en poslovni oglas.

0: Kole lovili, zdaj so vsi že srečno poročeni in tudi očki. No, dajmo se tole pesem privoščiti v celoti, tik predno bomo spet povedali, kakšno vreme nas čaka.
1: Sem priden, priročen, posebno.

0: hudomušno malce v zaključku gadu. No, hudomušno pa bo tudi vreme očitno v naslednjih urah oziroma dnevih, sicer pa trenutno še pretežno jasno in toplo, vse tja do 25 stopinj. Tudi jutri zjutraj bo še precej jasno, sicer se bo pa čez dan nabirala koprenasta oblačnost, ki se bo torej gostila in prinesla tudi kakšno ploh oziroma nevihto. Podobno se bo dogajalo v ponedeljek, sploh na zahodu in v srednjih krajih, pa tudi oblaki, ki pa lahko prav tako povzročijo oziroma dodajo vrednost padavinami, deloma plohami in nevihtami.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo rebro zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Avstriji med Kranjem zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med predorom Golovec in priključkom Bizovik zaradi pešca na cestišču. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počevališčem Lukovica, na cesti Medvode Ljubljana od Medvodo Medna, zaprta je vipavska hitra cesta obe smeri med Razdrti in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je torej tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane in pa policijska kontrola, ki jo imamo vse novem pri garažah. Varno, previdno, še srečo, da imamo veseljaka, da vam bo muzika delala malce kratek čas, ko boste čakali v vrstah. Če boste kje opazili še karkoli, kar je pomembnega za vse udeležene v prometu, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Sobota na veseljaku.
0: Ena takšna lušna, še vedno sončna sobota, ki prinaša, upam, da tudi za glasbo v vaše domove veliko dobre volje. V nadaljevanju se bomo malce spomnili naših glasbenih obiskov, spet veliko novih pesmi, tudi skupina Zakapane imata novo. No, potem vas pa jaz povabim še na lep tradicionalni festival domače muzike, ki prav tako goji in skrbi, da bo dobra muzika našla pot do ljubiteljev slovenske narodno-zabavne glasbe. Bodite z nami še naprej, kjer koli že ste, radi vas imamo.

0: Žvani na veseljaku, dobri družbi veselje muzike, no na veseljaku pa so bili tudi skupina Zakapane in naša ljubica, vsestranska glasbenica, humoristka, producentka, lahko bi še in še naštevala in seveda zelo ponosna mamica in žena. No, kako bi se pa znašla v vlogi profesorce, ne? No to pa so uprizorili v novem videospotu in seveda v novi skladbi. Kako je nastala, zakaj je nastala, dajmo preveriti, kako smo se imeli.
1: Kdo je bil tist, ki ga je spreletela ta nostalgija po starih sajtih in se je spomnil na svojo profesorco z lepimi tačkami, da ste prišli do tele nove polke?
2: To pa kar Blaž povedal. Ne, da se je spomnil že, ampak ja. Veliko zgodb imaš kar ti, Blaž.
3: Ne, to si hvala, to ni vse za javnost. Res ne bi v tem.
4: Ampak sej, Blaž, tukaj smo sami domači. Ja. Kakšen cukrček.
3: Da moški vedno pogled daje na lepe noge in tako, ne?
2: Naš rock smrke je torej Trobentar, on je poskrbel za melodijo. Besedilo pa je napisal Matej Kocijančič, tako, če se ne motim. Ne? Aleš Klepčar je dodal malce svojega aranžmaja in pol je nastala moja profesorca. A bova rekla, Blaž?
3: Ja, da tako je za učne klopi, ne?
2: Ja, absolutno.
3: Napeti ušesa in predvsem vid.
2: Tako, moja profesorca in zakaj pa ne?

0: ki jo sicer vsi veseljaki zelo dobro poznamo. Res? To je namreč Brigita Vrhovnik Dorič.
1: Ljubica je bila krasna učenka, zelo topla oseba, bom rekla res ena taka fajn, gajsna punca.
2: Brigita Vrhovnik Dorič je bila moja učiteljica petja in jodlanja. Ena anekdota je takšna, tako dobro me je naučila jodla, tako sem se jaz potem vračala domov iz Kamnika proti Štajerski, sem se veliko krat mimo izvoza Rače zapalala, ker sem te hudo vadla, ne? Ka holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, opturu, holalari, holalari, opturi,
3: bravo! Bravo! Recimo.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
8: Gremo ribe prav vsi.
9: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
10: O tebi mi diši poletje.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Tako je, to zares močno drži. Približuje se 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki ponovno vabi. Leto se bomo srečali na Ptuju, in sicer 4. septembra. In to ni kar tak navaden oder, ne? Tam so svoje poti začeli tudi Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje Kovači, in tam so srca prvič ogreli tudi Modrijani. In bomo videli, kdo bo letos prišel na sam vrh. Torej, 57. festival vabi, torej razpis je še vedno zunaj, in sicer razpis traja torej do jutri, do nedelje 10. maja, tako da hitro skočite na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite torej prijavnico, dragi glasbeniki, in soustvarite glasbeno zgodovino Ptujskega festivala, torej 57. po vrsti, in 4. septembra torej lahko nastopate na velikem odru. Torej, čim prej se prijaviti, in veselimo se vseh novih pesmi, ki bodo nastale na račun Ptujskega festivala.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj, 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec Krže. V Ljubljani je danes vse v znamenju glavne prireditve 68. poti ob žici. Z osrednjim pohodom in tekom trojk se bo danes končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pot ob žici pričakujejo 25 tisoč pohodnikov, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda. Športna novica. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Tak.
10: Pišemo 9. maj in pišemo lepo sončno vreme, za enkrat torej jasno in toplo, vse tja do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, sicer pa čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo gostila in verjetno prinesla tudi kakšno ploh oziroma nevihto. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kar pristro dogajanje na cestah imamo, torej promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Avstriji, med Kranjem zahod in Naklim zaradi prometne nesreče. Zastoji zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica, na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna, zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtini in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj, no in zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To je zaenkrat vse iz cest, pestro dogajanje, torej imejte dovolj časa za vašo pot. Če boste na poti opazili še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Kuku, to sem pa jaz, ki vas pozdravljam iz našega lepega studia. Se veste, kjer je dobra muzika, je mladost, je veselje, ni stresa, vse takšno, kakršno mora biti. No, če pa tale glasba prideš na vaše domače naslove, si pa želim, da se tudi doma počutite tako kot jaz tukaj v našem studiju. Tudi z razlogom, ker poleg naše dobre muzike, dobra volja prihaja tudi strani poštarja Lojza. No, v nadaljevanju vas povabim še k branju naše spletne strani, pa še v hribe vas bom povabila, torej kupenih stvari, samih dobrih stvari, naj jih bo čim več. Tudi muzika, ki prihaja.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa koga gledaš?
1: Malo sem se po nesreč zagledal od tate tvoje balkončke.
2: Lojz!
1: Jo, a krzanč je pršil točen zaradi tega do družinsko-službenega spora pri nas doma.
2: Zaradi mojih balkonov?
1: Ne. A ti poznaš našo kravo Lisko?
2: Jo, on je pa res fajn krava.
1: Ja. Ampak smo se doma odločili, da jo prodamo in sva šla s tamalim Lojzekom na sejm v soboto.
2: Dobro, in kako je bilo?
1: Lej, Lojzek me je spraševal, zakaj vsi, ki pridejo do naju, do Liske, jo šlatajo za vime. Ne?
2: Ja, sa koga so jo pa šlatali za vime?
1: No, sej to sem mu razložil. Zato, ker kupci preverijo, če je dobra krava, da bi jo kupili, ne?
2: Okej, dobro, ja.
1: No, in... ja, v tistem pride Lojzek na idejo. Ote, pejma domov, ker mislim, da nama tvoj sodelavc poštar Branko glih kar mamo prodaja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje!
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Ha, korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Nikol še nismo šli, da ne še enega spil.
12: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
14: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
16: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Ja, veliko ljubezni se pije tudi na naši spletni strani, kjer pišemo o veliko stvareh, med drugim tudi o glasbenem poligonu, ki pravkar poteka, držimo pesti za mlade nadobudne glasbenike, ki se uveljavljajo na svoje glasbeni poti. Potem pišemo tudi, kako gremo že v naslednjem tednu v hribe, kaj vse se bo dogajalo, koma čakamo, da se srečamo, da naredimo nekaj za zdravje, da skupaj zapojemo, kaj dobrega pojemo. No, prej sem že govorila o festivalu Ptuj, še vedno torej se lahko prijavite, hitro pobrskati, hitro kaj prebrati in če imate kaj za rokavom, zakaj pa se ne bi prijavili na Ptujski festival letošnjega leta. Na sami sveti strani je ogromno nove, dobre muzike, tudi Veseli vrteljaki lahko glasujete za svoje najboljše glasbene note, no in tudi tile so spisali svojo.

0: Vražin Erozi, torej v novi skladbi, ki jo prav tako lahko slišite na naši spletni strani, ko ste imeli čas, čim prej na veseljak.si.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Tako, spet je znak za vremensko napoved, kar torej pomeni, da imamo še vedno jasno in toplo vreme, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte, temperature danes tja do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, no čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gustila, ni pa izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. V ponedeljek na zahodu in deloma v srednjih krajih, torej večinoma oblačno, pojavljale pa se bodo krajevne padavine, plohe in nevihte.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zastoj zaradi delcev na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupje vzhod. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. In še na cesti Medvode Ljubljano od Medvodo Medna. In zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtin in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj. Zaradi del pa poteka pomet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Drame in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta pa je cesta Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. In še radar, ki na vas preži v Ivenci, smer Celje. To je zaenkrat vse, varno, previdno, strpno na vaši poti. Če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Takšna, ki jo danes preživljamo še tukaj, kaj kmalo pa bomo veseljaki skupaj z vami hodili v hribe, kar nas zelo, zelo veseli. Dobra muzika, lepa, čudovita slovenska narava, ne? In vsi veseljaki, torej se bomo združili in naredili nekaj dobrega za svoje zdravje v tej pomladi. Zelo se veselimo, na to prireditev vas kmalo povabim, še vred tem pa zdravim z novo glasbo, ki prihaja.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Čim prej pripraviti, ja, da gremo v hribe in sicer naslednjo soboto 16. maja, torej nas čaka hribovska zabava na Grmadi na Mali gori. Prvo poglavje letošnje sezone bomo torej odprli tam. Zabava se bo začela ob 9.30, ko bomo prve pohodnike na vrhu prečakali z odlično družbo, domačimi specialitetami in osvežitev z Laško 0.0. Za glasbeni program bodo poskrbeli Manca Špik, Marko Vozel in Veseli Jaki. Himno pa bo nad domačo ribnico zapel pevec Domen Kljun. Tisti, ki se boste potegovali za naziv Ambasador 2026, morate zbrati 12 žigov. Od tega 5 dogodkov Laško gremo v hribe, pri čemer je obvezen samo žig s Planice, torej zadnja naša odprava. Ostalih 7 pa lahko na poljubnih vrhovih po Sloveniji. Zelo smo veseli, da skupaj spodbujamo zdravje naše lepe hribe in seveda odlično slovensko muziko in še boljšo slovensko kulinariko. Se srečamo kmalu.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarno.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
7: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Rdečem trgu v Moskvi je ob dnevu zmage v okrnjeni izvedbi potekala vojaška parada. V Moskvo je prišlo tudi manj tujih gostov. Putin je imel govor na paradi, a ob izjemno strogih varnostnih ukrepih. Med slovesnostmi so v središču Moskve iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop. Tujim novinarjem pa prepovedali dostop do parade. V govoru je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, da se zoprstavijo agresivni sili, ki jo podpira Zveza NATO. Moskva in Kijev sta sicer po posredovanju ZDA privolila v tridnevno premirje in v izmenjavo po 1000 ujetnikov. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana. Nekateri investitorji so že začeli priprave na gradnjo. Športna novica. Rokometašica Ljubljana in Krima OTP Group Mercatorja se bodo danes ob 18. uri merile v finalu pokalnega tekmovanja. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko. 3 ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru merila Koper in Linotest.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Urej 12 in 3 minutke, spet malce pokukajmo, v sončno nebo še za enkrat. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Temperature danes tja do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale pa se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste, previdno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem zaradi živali na cestišču. Zastoj zaradi del pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na cesti Medvode Ljubljana in Medvode do Medna. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtenim in Vipavo do ponedeljka do 4 zjutraj in zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri, med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice zaprte izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Promet poteka pa izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. In še radar, ki ga imamo v Ivenci, meri pa v smeri Celja. To je to, še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola za stojale ovire na cesti. Na vse to nam poročate na nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

Ja, srčno upam, da ga boste dobro izkoristili tudi v drugi polovici sobotnega dneva, torej popodneva, pa nedelja je še pred nami, torej veliko, veliko časa, da si privoščimo malce oddiha in da malce zadihamo. No, skupaj boste pozitivno glasbeno dihali v tem popodnevu z Žigom Derškom, ki prihaja v našo družbo čez nekaj trenutkov. Jaz se od vas poslavljam, vaša dobra družba bom v torek v glasbenih željah in kaj kmalu spet čez vikend potrkam na vaše ušesa. In srce. Lepo se imejte, se srečamo kmalu. Zdaj pa je čas za muziko, tako zatem pa za glasbeni arhiv. Ansambel Miha Dovžana bo danes glavna tema glasbenega arhiva, tako da še naprej ostanite v dobri družbi veseljaka. Radi se imejmo, veliko pojmo. Ja, in praznujmo skupaj neverjetnih glasbenih 30 let veseljaka. Srečno!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni in ponovno dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Trio Mihe Dovžana nam bo danes zaigral simpatično polko Pogled na košuto. Ta pogled se je zagotovo vtisnil v trajen spomin kitaristu Ivetu Dovžanu, ki ima svojo počitniško hišico prav pod košuto. Avtorja te instrumentalne polke sta brata Vilko in Slavko Avsenik, ki sta za glasbene prijatelje v Dovžanovem ansamblu napisala več skladb. Današnja glasbena predstavnica sega v leto nastanka 1982, prvič pa jo najdemo posneto na albumu Sreče ne moreš kupiti, ki je izšel pod okriljem založbe Helidon. Dragega prijatelja Mihe Dovžana žal več ni med nami. Zven njegovih citer pa ostaja zlatimi črkami in trajno zapisan v slovenskem glasbeno-kulturnem prostoru. Ste vedeli, da je bilo brenkanje citer Mihe Dovžana v veliki negotovosti? Miha je bil dejansko tik pred tem, da v mladosti opusti brenkanje zaradi nogometa. Bil je velik nadušenc tega športa in kot visokorasli mladenič s kar 187 cm in 75 kg je kot vratar nogometnega kluba iz Zgornje Šiške, kasneje tudi nogometnega kluba Ljubljana, svojimi obrambami nasprotnikom do dobra kodral možgane. Četudi je Miha sanjal o poklicni športni karieri, je žal ta šport začel trenirati prepozno. Tako so preboj v druge klube ponudili mlajšim vratarjem, ki so jim tudi zaradi starosti pripisali večji potencial. Miha se je tako vrnil k citram, nogomet pa je navdušeno spremljal še izključno preko TV ekrana. Zdaj pa glasbi. Današnji glasbeni izvajalci so Miha Dovžan, citre, Ive Dovžan, ritem kitara in Jože Hribar, kontrabas.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Gremo ribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
9: O tebi mi diši poli.
8: Marko Vozel.
10: Me bo še ljubila.
8: In ansambel Veseljaki.
11: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
13: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
14: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
13: No, a sem ti rekel?
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Pomladni dan Svizci, Žiga Deršek z vami, dober dan.
1: Pomladni dan je razigran, dobre volje, ko pride vva.
0: Pri Svizcih nas za trenutek ostavim samo zaradi tega, da vas spomnim, da se njihova glasba lahko za vas sliši na tale krasen vikend v živo že jutri. Prihajajo namreč na jezersko promenado, potem, ko bodo zaigrale harmonike v Blejskem jezeru, harmonikarjem, ki želite biti del tega spektakla, in vsem, ki se tja odpravljate, pa predvsem harmonikarjem, no, povabilo k prijavam, ker lahko osvojite prav lepe nagrade. Več o tem tudi tukaj.
2: S harmonikarjem o Blejskem jezeru. Prijave na spletni strani bled.si.
0: Veselimo se vsega, kar vikend prinaša. Lep dan je tudi današnji pred nami. Nekaj umerenega pred vremensko napovedjo tudi duo Edo, Roman Boštjan Konečnik in Lipa, simbol slovenstva.

0: Helena Blagne za ovinkom, skladbo slišimo v nadaljevanju od začetka do konca. In če se ta sin vrača prav danes domov, se vrača na večinoma sončno stran hiše, lahko pa tudi senčno. No? Sonca bo kar nekaj danes, predvsem v hribi bo nastalo nekaj plohi neviz, temperaturami pa gremo danes do 25 stopinj. V prvi polovici noči, predvsem na severovzhodu, krajevne plohe nevihte, proti jutru se bo potem povsod zjasnilo, pod nekod bo še nastala kakšna kratkotrajna megla, zjutraj bo od 8 do 12 stopinj, jutri dopoldne pa še večinoma sončno za vse, čez dan nekaj oblakov od zahoda, lahko nastane tam že tudi kakšna kratkotrajna ploha. Hočeš nočeš, pred nami so ledeni možje in očitno bodo letos opravičili svoj sloves v začetku naslednjega tedna. Skupaj pa še na ceste, previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjim zaradi živali na cestišču, zastoj zaradi del pa so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosupljev vzhod, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo še do ponedeljka do 4. ure zjutraj. Zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v smeri med priključkoma Domžale in Slovenske Dramlje in Slovenske Konjice, zaprti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Promet še poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne nesreče. Sem štajerskega konca prišel v Ljubljano proti Ljubljani od Lukovice dalje načeloma brez težav, malo bolj počas zaradi zožanja, ampak večjih zastojev pa ni. Če veste, da so kje, če veste drugače, če veste, da je kak radar, kakšna kontrola, smo z vami na brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Se veselim dneva z vami, tisti, ki so ostali doma, moji najbolj ne, da me ni, ampak me poslušajo, tako da smo tudi z njimi skupaj.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Doma je najlepš. Mislim, da se s tem strinjamo skoraj vsi, ne? Je pa oče od mojega moža gorla v penzi in sem se zanj z njim pogovarjala in sem mu rekla, oče, povej...
0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste...

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

Ansambl Murni in lepo zdrav vsem pohodnikom na že 68. dogodku Pot ob žici. Če poslušate veseljaka, bo šlo tudi brez šnopsa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Poljska je po dolgem notranjepolitičnem sporu včeraj z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo prejela skoraj 44 milijard evrov. S tem je postala prva država, ki je podpisala sporazum o posojilu v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. To je prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije, je na slovesnosti o podpisu sporazuma v Varšavi dejal premier Donald Tusk. Po njegovih besedah bo to Poljsko v teh težkih in zelo tveganih časih naredilo varnejšo. Druga sobota v maju je Svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Športna novica. V severnoameriški ligi NHL potekajo tekme odločilnega dela sezone. Hokejisti Vegas Golden Knights so v polfinalu zahodne konference premagali 6-2 Anaheim Ducks in v drugem krogu končnice povedli z 2-1 v zmagah. Montreal Canadiens so v Buffalo Sabres premagali s 5-1 ter v drugem krogu končnice na vzhodu polfinalno serijo izenačili na 1-1.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
9: V Novem mestu 25 stopinj, 24 v Ljubljani, v Celju, v Vojniku 23, tudi v Žalcu, pa v Sevnici 21 stopinj na Bledu, kjer bomo jutri. Popoldne večinoma sončno, skopasto oblačnostjo predvsem v hribih, kjer lahko nastane nekaj ploh in nevišč, če ste kaj pohodniki. V prvi polovici noči pričakujemo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, tudi po dolini. Proti jutru se bo potem povsod zjasnilo, zjutraj bo od 8 do 12 stopinj, čez dan jutri do 25 je pa res, da bo večinoma sončno vse v vodoma v dnevu, potem čez dan pa bo od zahoda začela oblačnost naraščati, ki bi lahko že jutri prinesla tudi kakšno kratkotrajno ploho.
10: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
11: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Vaksol.
9: Čez 13 bo še na cesti in previdno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem zaradi živali na cestišču. Počasi gre tudi na Dolenki proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štarski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Tudi na cesti Medvode Ljubljana, zastoj od Medvod do Medna. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. ure zjutraj. Zaradi del še promet poteka po eni strani Štarske avtoceste oziroma po eni polovici Štarske avtoceste v besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprtje izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Promet še poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne, radarsko kontrola pa nazadnje opažena v Brnci pri Hrastniku. In če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

9. maj, Dan Evrope, čestitke vsem, ki ga praznujete. Eni so se v sklopu Evropske unije dobro znajdli s kakšnimi razpisi, tudi s kakšnimi potovanji, tudi s kakšnimi izmenjavami, ki so mogoče na srednjih šolah, pa potem tudi v študiju, tako da Evropska unija nam je za prihodnost, lahko rečemo, da dala kar nekaj lepih stvari. V nadaljevanju pa ne gremo tako daleč, kot je Bruselj, gremo v bistvu tja pod Karavanke, oziroma se bomo še prej ustavili na Bledu. Jutri se tam dobimo že od 10. ure dalje z vsemi harmonikarji, ki boste za igrali okrog Blejskega jezera, otoček sredi jezera in na Golici sta skladbi, ki jo morate obvladati že v tem trenutku. Vsem ostalim pa povabilo sledi čez dobre 5 minut, ker ne bomo slušali samo številnih harmonik, ampak še nekaj.

0: vikend.
1: Ne bomo doma!
2: Zagotovo ne, če se pa obeta tako lep. Poleg tega smo o tem dogodku, o katerem bo beseda v tem trenutku, že kar nekaj spregovorili tudi tekom tedna za vas. Veselimo se nedelje, ki bo slavnostna, vesela za vse, ki se želite odpraviti skupaj z nami na, ja, za mnoge najlepšo lokacijo na tem svetu, ki si jo svet želi videti tako, da se iz druge strani globusa pripelje točno na otoček sredi jezera.

0: Tole si bomo tudi zagotovo jutri vsi peli, morda vam bo odlična popotnica tja po naših radijskih valovih. Zagotovo pa gre za dogodek, na katerega smo opozarjali že nekaj časa, zgodil se bo jutri in ne gre ga zamuditi.
1: Harmonike ob Blejskem jezeru 2026.
0: Še preden vam Agropopovce zavrtimo od začetka do konca, ne povem bistvo, no skratka jutri se dobimo že desetič, številni harmonikarji in seveda zvesto občinstvo dogodka Harmonike ob Blejskem jezeru. O dogodku, kamor ste dobrodošli, tudi vi smo se pogovarjali s podžupanom Bleda, Iztokom Pesarlom, ki je povedal vse, od A do Ž.
2: Sama prireditev se začne ob 10. uri. Ob 10. in 15 minut je na našem glavnem odru vedno nastop skupinskih harmonikarjev, se pravi tisti, ki prihajajo v skupinah. To traja nekje približno do 11.40 ure. Takrat je nekako generalka in zadnja navodila za tisti skupinski nastop, ki je ob 12. uri, kjer zaigrajo vsi harmonikarji in harmonikarke otoček sredi jezera, potem še skupno Slakovega čebelarja in na koncu še na Golici. Potem imamo skupinsko fotografijo, in fotografije ponesemo po svetu, če lahko temu rečem. Potem imamo čas za malico in potem ob 13:30 nekak poziv moderatorja k formiranju povorke, ob 14. povorka vseh harmonik in pa na koncu ob 3. uri še žrebanje glavnih nagrad in pa potem ob 15.30 pa koncert z ansamblom Svisci, tako da je nedelja res od 9. ure pa tja do 19. ure zvečer obilno zabave in pa lahko rečem na vsakem vogalu pri Blejskem jezeru zven harmonike.

0: dobrodošli na Bled. Tam bomo tudi veseljaki, kar nekaj veseljakov. Jaz bom v studiu, me skrbel za to, da za vse tiste praktično, ki tja res ne morete iti, da boste imeli nekaj od tega tudi vi. Še enkrat pa poziv vsem harmonikarjem, ki se dogodka želite udeležiti, k prijavi. Še zmeraj je možna preko spleta, tudi jutri na lokaciji. Jo pa izkoriste ne samo zaradi spominske nalepke, hrane in pijače, ampak tudi zaradi sodelovanja za lepe nagrade, med katerimi je čisto nova harmonika Poličar in pa pomeri izdelani škornji za narodno nošo.
1: S harmoniko o Blejskem jezeru. Prijave na spletni strani bled.si.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
6: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
7: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
6: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in topevent.si.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
11: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
10: Ubrano po slovensko v ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
12: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
13: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
14: Veseljak.
15: Najboljša domača glasba.

0: pol dveh kar sončno, pa se je bi nekaj tako ostalo. S kakšno kopasto oblačnostjo, predvsem v hribih, pohodnikom pozdrav, lahko nesete sabo kakšen dežnik ali pa kakšno palarino, če bi slučajno kje kaj poškropilo. Sicer bo danes do 25 stopinj podobna situacija s temperaturami jutri. Čez noč bi se naj mal pooblačilo, lahko kje tudi poškropilo, proti jutru sledi razjasnitev za vse, potem tudi kratkotrajna megla ponekod. Čez dan pa večinoma sončno vse v prvi polovici dneva, potem pa sledi od zahoda oblačitev, ki bi lahko prinesla tudi kakšno kratkotrajno ploho. Najprej za zahod države, pihal bo jugozahodnik, tako da bo to zadevo pripihal tudi v začetek naslednjega tedna, ko sledijo tudi ledeni može. Ja, očitno bo lepo poletje, če se kaj spoznate na njihove napovedi.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Minuta je čez pol drugo, še na ceste zastoji zaradi del so na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na cesti Medvode Ljubljana tudi od Medvod do Medna. Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Rastrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. ure zjutraj. Zaradi del promet še poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Andramlje in Slovenske Konjice. Počas gre tam. Zaprti tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, potrpežljivo, če ste na tistem koncu. Promet še poteka izmenično enosmerno na cesti Koparid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne. Radarska kontrola nazadnje opažena v Brnci pri Hrastniku in če greste na pot, če ste na poti, če veste še za kakšno, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Z vami sem Žiga Deršek, pa tudi Šmarno-gorski kvintet.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi.
2: Kolagen dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo

0: Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
1: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 0880 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 0880 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti,

0: vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilajit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vneti v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
0: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50-odstotni popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50-odstotni popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
2: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50-odstotni popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
3: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080-88-88.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
5: Šefer, šefer, šefer, vsi imamo šefer.
6: Jaz imam šefer,
7: ti imaš šefer,
8: še sosed ima šefer.
7: Šefer,
8: šefer, šefer.
7: Čak, kaj imamo mi?
8: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720.
7: Ali obišči brav.si.
8: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
12: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
13: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Rudarji so v srču Mjanmara izkopali 11.000-kratni rubin. Redek primerek dragega kamna, ki tehta okoli 2,2 kg, velja za drugega najtežjega, kar so ga kdaj našli v tej jugovzhodno-azijski državi. Tudi predsednik si ga je že ogledal. Dragulji so glavni vir prihodkov za državo. Športna novica. Jutri popovdne se bo na Brdu pri Kranju zbrala rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Na mesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman upoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Slovenske zveze.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Sončno popoldne za vse, skoraj, razen tiste pohodnike, ki greste malo višje, lahko bi nastalo kakšna nekaj ploh, tudi neviht, pravijo vremenoslovci, po dolini pa ostaja večinoma sončno s temperaturami do 25 stopinj, dan naklonjen tudi vsem, ki ste se odločili, da greste na pot ob žici. V prvi polovici noči, predvsem na severovzhodu, pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht, proti jutru potem razjasnitev, zjutraj bo od 8 do 12 stopinj, čez dan potem do 25, večinoma sončno, od zahoda pa bo čez dan začela naraščati oblačnost, ki lahko prinese potem v drugi polovici dneva proti noči kakšno kratkotrajno ploho, tudi v ponedeljek in torek.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: 3 minute čez 14. v zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, zato da rečemo potrpežljivo. Tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro gre počasi ter naprej pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano zamudo do 20 minut na cilj, počasi gre tudi na cesti med Vode Ljubljana. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, še do ponedeljka do 4. ure zjutraj pa na Primorske avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri do jutri do 22. ure. Zaradi del promet poteka po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Promet še poteka izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči zaradi prometne. Srečno in varno pod cilja, če je še kakšna radar, kako uvera, smo z vami tudi danes na nič 80 13 nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
7: Vikend na Veseljaku.
9: Z vami je Veseljak.
7: In Žiga Deršek.
4: Sem vesel, da vas v sobotno popoldne peljem samo odlično slovensko glasbo.

0: še bolj dišiš.
1: Uvertura Uro, SOS Komitet in njihova uspešnica Malo poseben, do Malega Barabina pa pridemo kmalu. Od začetka do konca ekskluzivno spomin na Fehtarje obudim z vami, ki so bili včeraj z nami v našem rednem VIP petku.

0: na pomoč vsem gasilcem. Tudi v tednu, ko smo praznovali svetega Floriana, smo ga obeležili tudi na veseljaku. No, od tistih, ki gasijo, pa do tistih, ki ožigajo.
1: Pomoček mi je pravla, mama Pavla.
0: Ožigajo srca in pritiski žensk po domovini, fehtarji. Bili so z nami včeraj v VIP petku. Matic Domen Samo in Blaž zaigrali, zapeli tudi v živo in nam ekskluzivno z nekaj malega naše pomoči tudi predstavili njihovo prvo pesem iz albuma. Strici so mi povedali, ki izide jutri za vse, brezplačno na spletnih platformah. Od začetka do konca bomo lahko skupaj opazovali in slišali kar 14 pesmi. Če slučajno koga zanima, kaj zdaj le sledi, mali Barabin, morda od začetka do konca. Dajmo se najprej spomniti, kako smo ga včeraj privlekli na plano. A smem nekaj zakuhati?
2: Dej.
0: A lahko prvo skladbo slišmo in vidimo?
2: Kaj je to? Mali Barabin?
3: Pa dejmo.
2: A lahko to malo upišete, kaj je to?
0: Kjer ga moram najlepš gledati? Matica verjetno.
3: Ja. Ne.
0: Matic, lepo te gledam. Poglej ga lepo, lepo ga.
3: Zdaj boste premierno lahko tudi slišali ne samo komad, ampak tudi našega Matica na vokalu. Ne?
4: Tako. Wow! No, pa nekaj več.
5: To je album, kakor pol potegnemo črto, to je album preseško.
0: Ali si ti mali Barabin?
4: No, poglej,
5: dajmo poslušati, dajmo pogledati, pa da vidimo, kje smo.

0: gostje so bili Fehtarji.
1: Bi ga radi slišali tudi zdaj le? Izvolite.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Gremo ribe prav vsi.
9: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
10: O tebi mi diši poletje.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Katarina Bolonska. Rojena je bila 1413 v Bologni. Bila je klarisa, vratarica in perica, ustanoviteljica samostana, umetniško nadarjena in duhovna spremljevalka. Katarina nas uči predanosti v majhnih službah in pomen ponižnosti pri rasti svetosti. Zato, dragi veseljaki, naredite eno skromno delo za skupnost. Pomagajte pri organizaciji ali pa, ko se kaj zgodi, pospravite po dogodku. Draga Katarina, drage Katarine, vam pa vse najboljše za god, naj bo čudovit dan. Godovnike ne

0: Vse to, če imer bodo v nadaljevanju prepevali še petovci. Povemo lahko tudi v praksi, a krasen dan je z nami s temperaturami do 25 stopinj, kar nekaj sonca, v hribih nekaj oblakov, pa možnost kakšne plohe ali nevihte. V prvi polovici noči, predvsem na severovzhodu, še krajevne plohe in nevihte lahko tudi po dolini, sicer se bo proti jutru povsod zjasnilo, tako da bo nedelja še kar zdržala. Bo kar fajn sončna sploh v začetku dneva, ko bo od 8 do 12 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 25, dan pa prinaša poleg sonca tudi oblake zahoda in nekaj jugozahodnika, ki bo te oblake pripihal nad nas vse, sploh v začetku naslednjega tedna, ko bodo z nami klasično tudi tisti veseli ledeni možje.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Promet močno oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje vzhod, tako je zaradi prometne nesreče. So pa zastoji zaradi del na Dolenki proti Ljubljani še tudi pred priključkom Grosuplje vzhod. Ne samo dolenjska avtocesta, tudi Štarka je obremenjena zaradi delovišč proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, zastoj tudi na cesti med Vodo Ljubljana in na relaciji Lesce Bled. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo še do ponedeljka do 4. ure. Če boste slučajnke na tistem koncu, da vas situacija ne bo presenetla, morda tudi ta, da je na primorski avtocesti zaprt avtocestni priključek Divača iz vseh smeri še jutri do 22. ure. In pa da promet poteka samo po eni polovici Štajerke v obe smeri med priključkom Andramlje in Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Radar in kontrol niste opazili, če morda veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Dan Evrope, Žiga Deršek z vami. Lepo je, ko smo skupaj z najboljšo domačo glasbo. Vas pospremim na vsako pot, ki ne bo srečna, morda tudi jutrišnja, ki morda pelje na Bled. Tam se lahko srečamo v živo.

0: starega otroka, ki je rekel, kdo je. Pa sem se predstavila in vprašala, če je noter mogoče njegov oče. Pa je rekel, da je bil. Preden je noter prišla mama, pa sem ga vprašala, če lahko pol z mamo govorim. Pa je rekel, da je ni več noter, da je šla ven, pol kaj je on. Ta otrok prišel not, pa sem ga vprašala, ja Madonna, kaj vi ne ste nikoli skupaj. Ta mal je pa rekel, ja kle ne, kaj tu je stranišče.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
4: Jaz imam šefer,
5: ti imaš šefer.
6: Še sosed ima šefer.
5: Šefer,
6: šefer, šefer.
5: Čak, kaj imamo mi?
6: Ja, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
5: ali obišči brav.si.
6: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: Roštiljada pr Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
12: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Pred nami tudi 20. maj, ko ne bomo moški čisto nič slabe volje, če nam boste dekleta rekla, ah ti moj trot. Svetovni dan čebel za ovinkom. Potem bomo že jutri tudi govorili z obiskom Čebelarskega muzeja Radovljica z aktualno oddajo Kmetovati je lepo. V tem trenutku kmalo naprej skupino Čikas in odlično polko aplavz za te. Še predtem pa beseda o kar konkretni nagradni igri naslednjega tedna.
1: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum.
0: Ja, pomlad je tu in z njo čas, da sezujemo zimske škorne in naše jeklene koničke obujemo v nekaj lažjega, nekaj varnejšega. Pri Bartogu, kjer že več kot 30 let skrbijo za slovenske voznike, letos prisegajo med drugim tudi na pneumatike znamke Falcon. Zanimala vas bo nagradna igra naslednjega tedna, o kateri sem nekaj že povedal, nekaj pa še bom v tem trenutku. Namreč, da bo vaša vožnja res varna in brezplačna, vam Bartok na veseljaku podarja komplet letnih pneumatik. Falcon, akcija pa preprosta. Na našo veseljakovo tajnico 031-666-444 nam povejte, kako bi zaključili stavek z Bartok Falcon gumami sem v vinku varnejši kot. Naprimer, imamo že eno idejo.
2: Dobar dan, ko pridem v ovinek, se držim kot klopek.
0: Pustite skratka domišljiji prosto pot, pokličte 031-666-444, zapeljte stavek do konca, z Bartok Falcon gumami sem v vinku varnejši kot. To je samo eden izmed namigov naslednjega tedna, kako bomo vozili akcijo vse tja do konca tedna, ko bo en komplet vrhunskih letnih pneumatik Falcon lahko vaš.
1: Veseljak in Bartok, zapeli stavek do frišnih gum. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Blizu Benetke je davi kombi s tujimi delavci zapeljal z ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila. Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanal obvestili davi ob 6:30. V vozilu je bilo v času nesreče 9 potnikov. Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost. Sumna okužba tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondios, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Svetovna zdravstvena organizacija je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ja, vremenska napoved še zmeraj obljublja kar večinoma sončno soboto, čeprav nad Ljubljano kar nekaj oblakov. Oblakov bi naj bilo največ danes prav v hribih, kjer bi lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Čeprav, če pogledam čez okno tule po Vevčah, se mi zdi, da zna poškropiti tudi po dolini. Do 25 stopinj danes, ne samo danes, tudi jutri, ko bomo dan začeli še večinoma sončno, kakšna krajevna ploha ali nevihta, rezervirana predvsem za noč, sicer pa dokaj jasna nedelja, začetek naslednjega tedna morda malo bolj kiso.
5: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: 3 minute čez 15, promet še zmeraj močno opiran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del na Dolenki proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štarski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cesti med Voda Ljubljana ter na relaciji Lesce Bled. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. zjutraj, na primorski avtocesti pa zaprt priključek Divača iz vseh smeri do jutri do 10. zvečer. Zaradi del promet še poteka po eni polovici Štarske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Tam se zna malo zabit. V smislu kakega zastoja, ne? Zaprti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, kar zna koga tudi razburiti. Potrpežljivo, srečno, varno pod cilja, če pa se kje zatakne, radar ovira kontrola, 0-80-13-02.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Vikend na Veseljaku.
9: Z vami je Veseljak.
7: In Žiga Derše.
4: Ki gre zdajle na špagete z dimljenim lososom, zaradi tega, ker vas za nekaj minut prevzame naš glasbeni sodelavec Simon Golobič, več bo govora v rubriki Glasbeni arhiv, skladbiku muzikant od Doma Roma, ansambla Janeza Kajška. Še pred tem pa, kaj želite? Manco Špik, na primer.

0: Leakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ko muzikant od doma Roma je eden lepših valčkov slovenskih muzikantov, naslednikov ansambla Janeza Kalška. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman-Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Edvin Fliser, rojen 26. oktobra 1947 v hrvaškem Šibeniku, je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen romantični pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil davnega leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce in tudi glasbene zvrsti. Del glasbene kariere pa je Edvin Fliser namenil tudi narodno-zabavni glasbi. Kot pevec je sodeloval z Alpskim kvintetom, slovenskimi muzikanti, ansamblom Mak, ansamblom Eckart, ansamblom Mateja Kovačiča, kot avtor melodij pa je sodeloval tudi Štrki, Gregori, Štajerskih sedem, Mariborskim kvintetom, ansamblom Prerod, Istriškim odmevom, ansamblom Mikola in mnogimi drugimi ansambli tudi v tujini. V današnji rubriki Glasbeni arhiv bo zapel z ansamblom Janeza Kalška, enega najlepših valčkov iz zakladnice domače glasbe. Temu ansamblu domače glasbe pa je Edvin Fliser namenil največjo glasbeno naklonjenost. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 82 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dubrovnik Pepo, trobenta, Ivo Zupančič Župca, klarinet, ter člani mešanega pevskega terceta v sestavu Edvin Fliser, Danica Filipič in Ingrid Brugeman, danes poročena Huberti.

0: Radio Veseljak.
1: Ko da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
6: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
7: Z mano štrinskim hodinče, krokodilčke v oči.
5: Ubrano po slovensko. V ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
6: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
8: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: pa ni to naša Ajda Mlakar, ampak Ajda Pošaver, mlada glasbenica, ki z glasbo živi in raste že od malih nog. Svet24.si piše tudi o tem, da je hči znanega glasbenika, katerega točno preverite. Mi smo v tem trenutku pri vremenski napovedi, ki še zmeraj kaže, da bi ne bilo danes krasno, sončno in lepo, ampak če pogledaš skozi okno, pa če si okoli Ljubljane, slučajno se zagotovo strinjaš z mano ali pa strinjate, da je kar nekaj že oblakov, temperature pa primerne vremenske napovedi, tja do 25 stopinj. Tudi kar nekaj sonca, jutri spol do povdan, severovzhod države, krajevne plohe, nevihte, možno. Zjutraj bo od 8 do 12 stopinj, čez dan do 25. Načeloma se obeta še kar lepa suha nedelja, s kakšnim oblakom zagotovo večno, začetek naslednjega tedna pa prinese več krajevnih ploh, tudi kakšno nevihto. Na ceste promet je močno oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje vzhod, tako je zaradi prometne nesreče. Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, pa na cesti med Vode Ljubljana in relaciji Lesce-Bled. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka še do 4. ure zjutraj, do 22. jutri do 10. torej večer na primorske avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri. Zaradi del še promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri zna koga preseneti, to se dogaja med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Tam je tudi zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Srečno varno pot želim do vašega cilja, če pa na poti opaste še kak radar, kako v vero, smo z vami na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Z vami jo preživljam Žiga Deršek. Špageti z dimljenim lososom so bili odlični, če koga zanima. Na žalost je bilo več špagetov kakor lososa, ki ga je bilo samo za vzorec. Malo več kot za vzorec pa v nadaljevanju kolega na motorju. Poštar Loj se pripelje mimo čez dobre 5 minut.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, si žejen, boš kaj spil?
1: Zdaj, kaj veš, kaj ti moram povedati. Maš pa nus za take reči. Rabim res neki, da me mal uglajza.
2: Ja, koga te pa razrahljalo?
1: Neč kaj tazga, ampak je res, da me neki matra.
2: Koga pa je zdaj, Lojz, no?
1: Ti veš, kaj je tu klaustrofobija?
2: Ja, veš, da vem, tu je un strah pred zaprtimi prostori, ne?
1: Točen to. In jaz imam občutek, da imam klaustrofobijo.
2: Resno?
1: Ja, ker za vsak, ko hoče iti v gostilno, me rata strah, če je ta slučajn tist cajt zaprta.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Nekaj sonca bolj na vzhodu države, drugod nekaj oblakov. Ja, sploh v hribovitem svetu lahko danes preseneti še kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Še na ceste promet bo še zmeraj močno uveren na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje vzhod zaradi prometne nesreče previdno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno.

0: Radio Veseljak.
1: Šefer, šefer, šefer, vsi imamo šefer.
2: Jaz imam šefer,
3: ti imaš šefer.
2: Še sosed ima šefer.
3: Šefer,
2: šefer, šefer.
3: Čak, kaj imamo mi?
2: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
3: ali obišči prav.si.
2: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Gremo ribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: študij narodno-zabavne glasbe. A ste že dvignali svojega Orfeja?
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Zopet bo to možno, da poskuste oziroma da vam uspe. 4. septembra bo to ptujski oder, Nikar en oder, tam so se pokazali že Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje Kovači, Modrijani in drugi, ki so danes na vrhu. Festival ima odprt razpis, odprt je še samo do te nedelje, 10. maja, torej še samo do jutri, zato ansambli skočite na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico, soustvarite zgodovino. Predvsem pa ne velja to ta poziv tudi vsem ostalim, ki bi si želeli Ptujski festival ogledati v živo. Minoritski samostan odpira svoja vrata trga 4. septembra v ta namen.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.
2: Veseljak.
1: Najboljša do.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na osmih nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi tudi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino, v Idriji sprehod po poti idrijskih rudarjev. Odločitev pristojnih v Svetu Evrope, ali bodo evropske rudarske poti uvrščene med kulturne poti Sveta Evrope, pričakujejo prihodnje leto. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v Beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na Beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991. Letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše. V Mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Dan prenaša nekaj oblakov, noč razjasnitev, do popodneva bo jutri že precej sončno, do 25 stopinj, potem pa zopet oblaki zahoda, ki bodo z nami skušno ploho ali tudi nevihto v večini naslednjega tedna.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: 4 minute čez 16. Zaradi hude prometne nesreče popolna zapora regionalne ceste Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štarski avtocesti proti Celju med priključkoma Šempeter Žalec Arja vas. Posledice prometne nesreče na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu pred priključkom Grosuplje vzhod so odstranili, promet pa je v smeri Dolenjske že tekoč. Zastoji pa zaradi del na Dolenjki proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štarski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Počasi gre tudi na cesti med Voda Ljubljana in na relaciji Lesce Bled. Radarska kontrola na zadnje opažena v Ajdovščini pri letališču, previdno tam v Besmeri, in če je še kaj kakšna, 080 13 02.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Deršek.
1: Kaj je za vas raj? Ali pa kje je za vas raj? Gre za kraj popolnega veselja, ugodja, kamor pridejo za nagrado pravični dobri ljudje. Po smrti načeloma, to še dodaja slovar slovenskega knjižnega jezika v novi pesmi zagotovo tega zadnjega ne, Tanja Žagar, ki se veseli v svojem raju na zemlji. V hrvaški Istri je to in v tem poje tudi njena nova skladba. Obudimo jo oziroma osvežimo spomin na njo. Čez nekaj trenutkov, vodoma v uri pa z nami ansambel Roka Žlindre.

0: z nami je bila ta teden v jutru. In kaj je povedala v najnem raju, kje se pravzaprav nahaja, baje ima vsak svojega?
1: Vsak človek ima en kotiček, pa kjerkoli, lahko je to na klopci pred hišo, lahko je to
2: v
1: gora,
2: v ribanci,
1: v gozdu, v ribanci, kjerkoli, lahko je na vrtičku, ki ga rad obdeluje, na njivi, kjerkoli, sploh nima veze, kak pride tja, pa se mu čas ustav, pa reče, tle se pa jaz počutim tako, da bi lahko bil 24 ur tle in duša in srce mi tukaj poje. Tako še
0: kje? Tri četrtine Slovencev je prvomajske praznike, baje dopustnikov seveda, preživelo ob hrvaški obali, kamor se tudi čez poletje radi vračamo. Tudi Tanja Žagar odslej še toliko raje, ker ima tam eno lušno hišco, mal nedaleč stran od Pule. Skladba pa gre skupaj z njo, če jo kje tam srečate od začetka do konca, takole z veseljem vam jo zavrtim na 9. maj, Dan Evrope, 13 minut 16. Lepo, da smo skupaj na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
11: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
12: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
13: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
15: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Raubari. A uganete, kdo pa je tole?
1: Če boš moj le eno noč, ko bom sladko spala, ki ho poni prav.
0: V prednosti statistiki nas imate v tem trenutku možnost tudi gledati. Gre za Nušo Derendo iz leta 2010, skladbo Če boš moj. Sem pravkar sklanil ženski primek, se upravičujem vsem slavistom. Nušo Derendo z nami v tem trenutku malo z razlogom. Dušenci nad njeno glasbo spremljajo, kaj se z njo kaj dogaja svežega. Vemo, da je zelo prisotna na terenu, na raznih praznovanjih. Se pa odloči še tu in tam posneti tudi kakšno novo slovensko glasbo. V bistvu je na tem področju kar konkretno pridna. Od raznih glasbenih sodelovanj do solo zadeve, ki se je zgodila pred kratkim in katero bomo lahko danes večer slišali in ujeli prvič. Ne kar kje, ampak v oddaji z Jasno in glasno ob 20. uri, kjer ne bo Nuša Derenda z novo pesmijo edina gostja oddaje. Tja prihajajo tudi ansambl Svizci. Člani ansambla Svizci se veselijo tudi jutrišnjega dogodka harmonike ob Blejskem jezeru. Bo pa zanimivo med Nušo in Urško, pevko ansambla Svizci, zaradi tega, ker bosta udeleženi v domačem kvizu. Tisti, ki spremljate oddajo, vam je že vse jasno. Jasno in Sašo, gasilec boste pa lahko danes večer bolj na široko zadihala na velikem odru. Aj so se ga veselili.
2: Jasno in glasno.
3: Wow, novi studio, nov odr, Saško, nove luči.
4: Pa stara jasnica.
3: No, da smo še na redu. No, in tudi nove pesmi. Seveda, pri nas dobite to, kar je sveže. Ne?
4: Točno, sveže, sveže, tako na tržnici. Ti pa jasnica moja, ko je na branju, ka sveže, sveže.
3: Točno tako.
2: Jasno in glasno.
0: Bodite torej z nami nocoj na tej tržnici. Novosti v oddaji z Jasno in glasno tudi vi ob 20. uri na televiziji Veseljak Golica.

0: kar nekaj sonca, ampak še en oblak. Noč je pred nami, ki prinaša razjasnitev. Krajevne plohe nevihte, predvsem v hribovitem svetu danes. Do popovdne pa bo jutri še precej sončno, do 25 stopinj, potem pa oblaki od zahoda jutri, ki bodo z nami s kakšno ploho v večini naslednjega tedna.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Še na ceste zaradi hude prometne nesreče še zmeraj popolna zapora regionalne ceste Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zastoj zaradi del so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cesti Lesce Bled. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do ponedeljka do 4. ure zjutraj, jutri do 10. zvečer pa na Primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri. Zaradi del poteka še promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Radar v Šmarjeti pri gostišču Dedek proti Šmarješkim Toplicam merijo v omejitvi 50 km na uro. Merijo še v Ajdovščini pri letališču, previdno tam v obe smeri. In če so z radarjem še kje, 0-80-13-02.
2: Pa je tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Z vami Žiga Deršek, za Henčkom pa zmagovalki aktualnega tedna na lestvici Veseli vrtiljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: S prihodnjo oddajo Kmetovati je lepo obiščemo Čebelarski muzej Radovljica, kjer bo z nami tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Na terenu bomo spoznali daljinsko vodeni mulčer prodajalne Uniforest, gost v studiu pa bo Milan Kalani Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
8: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Če bi, če bi, če bi. Zakaj pa ne?
1: Če lahko. Verjamem, da lahko. Si vzamete toliko časa, da greste na naš Facebook profil, spomnim vas na nagradno igro dneva Veseljakov v sodelovanju s Fehtarji. Podarja dva nova albuma, strici so mi povedali, dve majčki podeželski rock'n'roll. Ne vem, če bom žrebo danes, ker bom tudi jutri zjutraj z vami, tako da lahko tole nagradno igro, če želite, raztegnemo tudi v jutrišnje jutro in dopoldne. Vabljeni k sodelovanju. Kako sodelujete v komentar, zapišite enega izmed naslovov pesmi, ki je na albumu in tako že sodelujete v nagradni igri. In če vam malo pomagam, danes smo že slišali, ekskluzivno so nam dali Fehtarji na voljo predvajanje skladbe Mali Barabin. Vseh 14 izide jutri, no, ta naslov je eden izmed 14.
2: Še več zabavnih vsebin na Veseljakovi Facebook strani.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Britanski premier Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991. Letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varohinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Rada bi bila tudi glas nevidne empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni.
2: Zopet je sonce nad Ljubljano, nekaj oblakov je prej prekinilo sončen dan, tudi par kapelj dežja, ampak ni bil to dež, je bilo pršenje, nekaj takega. No, skratka, prenaša razjasnitev, kjer oblaki so, načeloma so bili prisotni bolj v hribovitem svetu danes, do popodneva jutri bo še precej sončno, do 25 stopinj, potem sledi kar nekaj oblakov od zahoda, ki bodo z nami večino naslednjega tedna.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Zaradi hude prometne nesreče še zmeraj zapora ceste Celje, Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zastoji zaradi del ostajajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cesti Lesce Bled. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do četrte zjutraj. Jutri do desete zvečer primorska avtocesta oziroma zaprt priključek Divača iz vseh smeri. Zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, kjer je tudi zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Radar v Šmarjeti pri gostišču Dedek, tam merijo proti Šmarješkim Toplicam, omejitev je 50 km na uro, če veste, da merijo še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Vikend na Veseljaku.
7: Z vami je Veseljak.
5: In Žiga Deršek.
2: Morda kaj več povem po naslednji pesmi, ko vam organiziram naslednjo soboto.

0: hribe, en, dva, tri.
1: Leto je naokoli in veselimo se prvega dogodka. Gremo v hribe, ki bo naslednjo soboto 16. maja. Hribovska zabava pa zagotovljena na Grmadi na Mali gori. Ob 9.30 se začne zabava, ko bodo prve pohodnike na vrhu pričakali odlična družba, domače specialitete, osvežitev z Laško 00 tudi. Z glasbenim programom bodo z nami Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki. Himno pa bo nad domačo ribnico zapel Domen Kljun. Tisti mogoče, ki se radi odzovete nazivu ambasador. Ja, v preteklih letih je bilo kar nekaj zagretih ljudi za to funkcijo oziroma naziv. V letošnjem letu zagotovo tudi morate zbrati 12 žigov, od tega 5 z dogodkov Laško gremo v hribe, pri čemer je obvezen samo žig z Planice. To bo zadnja odprava. 29. avgust, do takrat je še kar nekaj časa, še kar nekaj hribov imamo do takrat za prehoditi, skupaj ali posamezno, kot želite, predvsem pa si želimo, da ste z nami, ker hribi res povezujejo in združujejo. Ostalih 7, skratka, lahko na poljubnih vrhovih po Sloveniji dodate, ampak poskrbite, da dodate prvega. 16. maj, hribovska zabava, Grmada na Mali gori, prihajamo.
0: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Ha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
7: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
8: 031-230-766.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Najboljša domača glasba. Voščila na veseljaku.
1: Mojemu dolgoletnemu prijatelju Filipu Perčiču iz Južne Karoline za njegov 93. rojstni dan vse najboljše in še na mnoga zdrava leta želi farmer Rudi iz Bleda. Slišimo naslednji skladbi, tam kjer Murke cveto avsaniki, še pred tem Slovenija, odkot lepote tvoje.

0: Morda kdo zmotno poje skladbo, da so to lepi, dragi, mali ptički. V bistvu pa gre za kraj, ki če po podatkih Googla povzamem, bi ne šlo za Drago na Kočevskem. Tam je trenutno delno sončno. V Južni Karolini, kamor smo voščilo poslali in skladbi predtem, pa ura 11 in 22 stopinj ter oblačno vreme. Filip Perčič, če ste še z nami, tudi z naše strani vse najboljše za 93. rojstni dan in smo veseli, da imamo prijatelje po svetu, ja, tako daleč in tako zveste. Če pridete kaj v domovino, morda že jutri, ja, več sonca bo kar vas, se splača. Do popovdneva jutri sploh, potem nekaj oblakov od zahoda, ki bodo z nami s kakšno ploho v večini naslednjega tedna.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Zaradi hude prometne nesreče še zmeraj popolna zapora regionalne ceste Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zastoji zaradi del na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano ter na cesti Lesce Bled. Morda še kje kakšen zastoj. Informacija, da promet poteka samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Drame in Slovenske Konjice. Zaprtje izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, klasični zastoji ostajajo kjerkoli so. Če pa veste za kakšnega novega, morda radar ali kontrolo, morda overo, na katero bi želeli upozoriti ostale voznike, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, v Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
3: Jaz imam šefer,
4: ti imaš šefer.
5: Še sosed ima šefer.
4: Šefer,
5: šefer, šefer.
4: Čak, kaj imamo mi?
5: Ja, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
4: ali obišči brav.si.
5: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
6: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
7: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.
8: In je dolge noge, z mano štrizni hodile, pogledi na smeh, krokodilčke v oči.
4: Čak, kaj imamo mi?
5: Ja, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
4: ali obišči brav.si.
5: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
6: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
7: Ingenium je zasedba, ki nas bo v tokratni oddaji popeljala v moderne skladbe zapete brez inštrumentov.

0: samo na TV Veseljak Golica.
1: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
2: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
3: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
4: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
3: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
4: Aha, ampak...
3: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
4: Aja.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Gremo ribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
9: O tebi mi diši poli.
8: Marko Vozel.
10: Me bo še ljubila.
8: In ansambl Veseljaki.
11: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
12: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Britanski premier Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v Beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah.

0: Vseh mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na Beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991. Letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varohinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavtek. Rada bi bila tudi glas nevidne empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni.
1: Če je kje kak oblak, prinaša noč razjasnitev, do popoldneva bo jutri še precej sončno, do 25 stopinj, potem pa oblaki od zahoda, ki bodo z nami skušno ploho vred, kar večino naslednjega tedna.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Zaradi hude prometne nesreče še zmeraj popolna zapora regionalne ceste Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Zastoji zaradi delu stajajo na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na Štajerske avtocesti proti Ljubljani, pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano, tudi na cesti Lesce-Bled. Zaprta je vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do ponedeljka do 4. ure zjutraj, na Primorske avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri do nedelje, torej do jutri, do 22. ure. Zaradi del še promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkom Andramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Še radar merijo v Dobravici pri Šentjerneju previdno v obe smeri, tam je siv Berlingo in srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
2: Vikend na veseljaku.
5: Z vami je veseljak.
2: In Žiga Derše.
1: En lepo zdrav in še enkrat povabilo na naš Facebook profil. Dva alboma, dve majčki fehtarjev. Podarjamo, jutri zjutraj žrebamo ali pa dopoldan bomo še videli. Važen je, da se nas čim več nabere, da ke bom žrebo, da bom imel velik sod. Danes bi se lahko dobili na Bledu, pa se ne bomo tako danes, kot se bomo jutri. Jutri tja vabijo harmonike v Blejskem jezeru, desetič se že zberejo, koliko jih bo, še ne vemo. Vsej približno kalkulacijo zagotovo vedo organizatorji dogodka, ki vabijo tja na Blejsko promenado tudi vas ob 12. sploh, ko bo zazvenelo ogromno število harmonik, slišali bomo skladbi Otoček sredi jezera na Golici. Do vsega tega vas pospremimo jutri z javljanjem v živo z prizorišča, kjer bo tudi del naše veseljakove ekipe. Na jezersko promenado dan prinaša tudi koncert ansambla Svisci. No, današnja sobota bi lahko pomenila druženje za nas v ledeni dvorani tam, ampak, kot že verjetno veste, smo morali koncert ob 30-letnici veseljaka prestaviti. To se bo zgodilo 10. oktobra v športni dvorani Domžale, glede vstopnic pa naš Simon Golobič takole.
6: Te vstopnice ostajajo veljavne, ampak jih bomo zamenjali za nove vstopnice, tako da vsi tisti, ki imate vstopnice, dajte nam pisati na koncert@veseljak.si in poslali vam bomo brezplačno nove vstopnice za nov dogodek 10.10. v Domžalah.
2: Veseljak z vami, že 30 let.
1: Se veselim, da se takrat srečamo v živo, lahko pa že jutri rečete kakšno z našo ekipo, ker jaz bom pa jutri zjutraj že z vami jedel froštik. Slovo pa začenjamo umero oziroma nadaljujemo večer z ansamblom Unikat in pesmijo Dovolj mi je, srečno.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Nikol že nismo šli, da ne še enega spil.
9: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
11: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

0: Radio Veseljak.
1: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal milijon

0: in pol evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo s skupino Atomic Harmonic in njihovo najnovejšo Dokler bom živ. Atomiki pravijo, da je to pesem za prihajajoče poletne dni. Dokler bom živ že ob prvem poslušanju prinaša energijo poletja in pozitivno sporočilo uživanja v življenju in optimizma. Hkrati pa je skladba hitro pritegnila pozornost poslušalcev, ki navdušeno spremljajo disco polka ritme in nalezljivo melodijo. Pri nastanku so sodelovali Špela Pavlin, Sara Pavec, Jani Pavec, Boštjan Konečnik, Dare Kaurič, Nikola Klaužar in Fraj Toni. Atomic Harmonic, Dokler bom živ.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri Firbcih, ki so z nami s skladbo Nikdar več. Valček je v celoti spisal harmonikar ansambla Gašper Šinkovec. Fantje pravijo, da tisti pravi ljubim te lahko rečeš le eni osebi v življenju in to bomo zdaj slišali tudi v pesmi. Firbci.

Hvala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Nova skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klapa Skala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Klapa Skala.

Saša Lendero je z nami s pesmijo Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila, še bolj sem se spoznala, pravi, samozavestnejša in sama doma, zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja, odvrgla tudi oblačila in se namočila v mlečno vodo. Saša Lendero in Sama doma.

Skupina Gadi predstavlja nov hudomušen in pripovedni valček Pridi v objem, s katerim na sproščen in iskren način opeva dinamiko partnerskih odnosov. Gre za skladbo, v kateri se zlahka prepozna skoraj vsak par, malo krega, nekaj trme, različni interesi, a na koncu vedno zmaga bližina. Refren Pridi v objem, fajn stisn se k men, nosi osrednje sporočilo pesmi, ki ga Gadi zaokrožijo z mislijo, kdo je imel prav, jaz ali ti. Na koncu to sploh važno ni. Valček tako prinaša toplino, domačnost in kanček nagajivosti, po kateri je skupina Gadi že tako ali tako znana. Gadi in Pridi v objem.

školjko Noro Noro, ki že kliče po poletnih zabavah in predvsem veselicah. Posneli so tudi videospot, ki je druge kot pred gasilskim domom in ob lučeh gasilskih tovornjakov. Posebnost te polke je tudi ta, da so jo pred leti napisali za festival Polka in Valček, ki pa se na to ni zgodil. Zato so pesem ves čas hranili, zdaj pa je očitno dozorela in jo z veseljem predstavljajo širni Sloveniji. Ansambl Petan, Noro Noro.

Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi. Tako kot ob tej pesmi, verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko ujame, ko padamo, in da nam da krila ter nas pusti leteti takrat, ko to rabimo, je še povedal Žan Serčič. Nekdo je pesem, ki jo danes vrtimo tudi na lestvici Ducat Veseljakovih.

balad končno malo pretegnila in ustvarila malo bolj energično skladbo, ki te spravi v dobro voljo, hkrati pa nosi zelo pomembno sporočilo, da za ljubezen nisi nikoli prestar. Izbirala sta med več skladbami, saj se je nabralo že kar nekaj skoraj končanih pesmi, ki jih pripravljata za tretji studijski album, no ob pomladnih žarkih pa sta dobila dodaten odmerek navdiha tudi na mini turneji, s katero sta se vrnila na glasbene odre, na njej pa s pomočjo občinstva snemata tudi nekaj gradiva za album.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Ansambel Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Ansambel Kiper, A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Tucat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Skupina Viktori je z nami s priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nejc Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. Pesem pa ga je nagovorila tudi na osebni ravni. V besedilu Sem se našel, pravi, spomnilo me je na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Viktori, ali boš še verjela?

smo prišli na idejo, da naredimo priredbo. Čeprav opozarjajo, da gre v skladbi sicer bolj za tisto nedeljsko mašo, ki jo imaš po maši z ženo doma. No, dajmo zdaj poslušati, kaj bo pri maši. Petovja in nedeljska maša.

Tokratno lestvico Ducat Veseljakovih zaključujemo skladbo, ki je nastala kot plod sodelovanja med Poskočnimi muzikanti in Otom Pestnerjem. Valček za mojo drago je nežna skladba, ki govori o tem, da premalokrat izrazimo hvaležnost svojim boljšim polovicam, hvaležnost za podporo, razumevanje in za življenje, ki ga gradimo skupaj. Besedilo je delo Vere Šolinc, melodijo je zložil Martin Juhart. Poskočni in Oto Pestner, Valček za mojo drago.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manj

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Ko že nismo šli, da ne še
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Veseljak.
2: Dovoljnje.

0: Radio Veseljak.
1: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
2: Jaz imam šefer.
3: Ti imaš šefer.
2: Še sosed ima šefer.
3: Šefer,
2: šefer, šefer.
3: Čak, kaj imamo mi?
2: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720.
3: Ali obišči brav.si.
2: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zičič. Ko že nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.